слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: ЕФМ. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Хіт.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я боюсь, що стендапи від Роми, вони під загрозою.
4: Чому?
3: Рома зв'язався з тіктоком і котами, які штучний інтелект робить, де вони танцюють різні танці, і тепер їх вчить і змушує нас того. То може він подасться в «Танцюють всі» якесь?
5: Танцюють всі коти.
4: Як тільки це шоу запуститься, я думаю, Рома буде там і першим цим членом журі, і переможцем, і всім відразу, але, на щастя, до того ще довго, і тому поки що маємо можливість насолодитися стендапом.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
5: До всіх одружних пар звертаюсь. Так, Алін, ти поки не слухай, але ти, Марина, вже цей. Дай мені відповідь. Як зрозуміти, що у вас все серйозно в стосунках? Ви плануєте робити сімейну осінню фотосесію?
4: Якщо, ні,
5: от бачите, так. І якщо ви не посварились і не розійшлись після вибору Family Look в пастельних кольорах, бо тобі і так норм ця чорна футболка, а їй хочеться плаття в стилі бохо і капелюх, то вам уже нічого не страшно. Сімейні фотосесії, вони ж діляться на два види. На природі і у студії, яка нагадує дорогу і нову квартиру. Ну, ви розумієте, про які фотосесії. Це от де вся сім'я в одинаковому одязі, в квартирі з ремонтом, якого у вас ніколи не буде. Їсте круасани на кухні, але не швидко. Так, хвилин 30, щоб у вас встигли пофоткати. І ще потім 30 хвилин на дивані б'єтесь подушками. От. І коли ви отримуєте це фото, вас вганяє в депресію. Те, що у вас квартира не така, як на фото, подушки не такі великі, круасани знову треба купляти. І тому я за те, щоб оці сімейні фотосесії були максимально прості і реалістичні. От, наприклад, заходить таку фотостудію в старій Хрущовці, відкриваєте двері на кухню, а там таргани отак в різні боки розбіглись. І ти такий, о, гірше, ніж у нас вдома. І на душі одразу так тепло і приємно. І фотограф такий клац, і справжню емоцію сфоткав. Потім заходите у ванну, а там у ванні жива риба плаває, а на шнурку речі зверху сохнуть. І ти такий, о, а я думав, що у нас тільки у ванні місця мало. Клац, і ще одне гарне фото. І потім виходиш з цієї квартири і такий, а не так уже ми погано живемо.
3: Ну це прям психологічний якийсь цей
4: розбір. Те, що Рома гарний сім'янин, я зрозуміла на фразі «сукня в стилі бохо».
3: Ну це ж надо.
5: Бо я трошки і в фешені, що в бізнесі
3: кручуся
5: в тому вже, якби який не один рік.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: У мене починається ломка. Чого? Я вже 2 години нічого не купувала. О, я хочу витрачати гроші.
2: Давай я тебе додам в батьківський чат, там завжди є що купити.
1: Ні, дякую, Ром, я собі хочу.
3: Тільки купи щось маленьке. Купи щось маленьке. Від великої покупки швиденько пропадає радість. А ось мікропокупки, від них кажуть економічні психологи, аналітики, радість продовжується. Це ніби як чашка кави, якась дрібничка.
2: Я вчора таку мав радість. Я собі отак на дрібничок накупував красивих оцих таких, судочки, чи як довгі такі, під крупи.
1: Під спагетті?
3: Ой, я мрію про
2: такі. І у мене тепер в 3 гречках. Бо я думаю, що воно буде порожньо стояти. У мене жодної повної, і по половині всюди гречка.
3: До речі, економічні психологи-аналітики ще радять, що треба аналізувати чужий досвід. Таким чином будете купувати тільки реально вдалі речі. От подивилися?
1: Крома.
2: Порахуй, скільки треба, потім тих штук купляю.
3: І ще радять робити подарунки та сюрпризи для когось, тому що це дарує щастя від витрат.
1: Можете зробити мені сюрприз? Хочете?
3: Тільки безкоштовно.
2: Пів судочка гречки тобі сухої.
3: Марин, ми дивимося на тебе. Ти в нас народниця. Так. У нас народниця. І тому ми зараз заспіваємо таку пісню на народні мотиви від Діми Волканова. Ой, про гроші.
1: Хорош.
2: А це тобі буде одразу подарунок і на Марини День Ангела, і на Христини День Ангела.
3: Хочу помози. Поїхали.

0: як зупинитися.
1: Фінансовою грамотністю явно проблем більше, ніж з народною творчістю.
0: Я ще собаку на грумі записала.
2: Найгірше, знаєте, що може бути, кажуть, найгірша фінансова ситуація, це коли тобі приходиться йти обмінювати долари, міняти. А ще найгірше, коли ти йдеш, хочеш поміняти долари, а твоя половинка каже, так, купи у мене, давай я тобі поміняю. Розуміло.
1: Фінансові відносини всередині сім'ї. Але якщо ви вже так сильно хочете собі якусь ту дрібничку, от зараз не обділяйте себе, не мучайте, бо і так ми живемо в складний час. Нехай вам хоч отей лоточок принесе радість.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти. Хітова дюжина.
7: Хітова дюжина.
3: На Hit FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте HitFM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 30 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України переважно сонячну погоду. Невелика хмарність очікується тільки місцями на сході країни, і тут можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть від 16 до 18 тепла у західних областях. На півночі та у центрі 15-17 вище за нуль, на сході до плюс 16-19, а на півдні та окремо 19-20 із плюсом. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і максимально вдень до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марини стендап – це як ось ці зефірки маршмеллоу, які плавають в какао. Тобі поклали дві, ти такий, хочу ще, тобі три, ще, тобі вже чотири, вже не лізати, мало, ще давайте.
4: І залазиш в цю упаковку з цими маршмеллоу, то пофіг же на, ту, на те какао, аби маршмеллоу поїсти.
3: Аби Марину послухати.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Я довго вагалася, я зумер чи миленіал, але коли я виявила в себе одну залежність, я зрозуміла, точно миленіал, я жити не можу без кави.
4: О!
5: Ну, чесно, я підозрюю, що до винайдення кафеїну люди зранку не вітались.
4: Ні.
5: Бо як це може бути? Кава – це ж не просто настрій, ой, напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега на роботі каже, пішли вип'ємо кави, ну це ж не запрошення на каву. Це запрошення на реаліті-шоу, говорить весь офіс. 100% є, що розповісти людині. Або коли хлопець, який подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, то це ж про всяк випадок і ноги треба побрити, бо мама є. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли на кавусю. Кавусю, знаєте? Ну, не факт, що до ранку понеділка ви додому повернетесь обоє. Але з кавою в мене є одна проблема. Дивіться, я люблю пити її зранку з гущеним молоком. А зараз оце його продають в таких пакетиках. Ну, коротше, зранку, коли я не зовсім прокинулась, сонна двічі вже пила каву з майонезом.
4: І як тобі?
5: Жирно.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Oxford Medical.
1: 204-40-40.
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та «Культурні сили України», оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Окей, Google.
2: Ну-ну, що там, питай.
1: Я хотіла вас спитати, Марина.
2: Та питай.
1: Я мовчу.
2: Давай я подивлюсь. О, в Аліни написано, окей, Гугл, що ти знаєш про Аліну Кош?
3: Що там всяке було, такого не очікувала. Що там такого смішного про тебе?
1: Я просто теж хочу бути в списку топ-пошуків в Гугл.
3: А поки тільки ти в списку топ-боржників ОСББ.
1: Я тобі по секрету сказала, на що ти всім розказуєш. Але виставили список найпопулярніших запитів у Гугл українців в останній час.
3: І що там?
1: Мене там нема. Блін. Але є таке. Значить, користувачі активно стежили за кожним кроком і зустрічю Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Ага. Потім у Нью-Йорку, коли
2: він переривались, їздив. Деколи гуглили, що там Аліна Кош.
1: Далі. Перші осінні холоди одразу позначилися на запитах теж, так. Тому що люди активніше гуглили, як підготувати бойлер до зими, де знайти павербанки для роутерів та теплі піжами. Mm-hmm. Це Марина, я ж бачила, вона шукала свій піжам.
2: Піжаму в формі павербанка вона.
1: Не обійшлося і без курйозів. Мережу підірвав кумедний запит, що робити, якщо зустрів лося.
3: Господи.
1: Та приводом стала поява справжнього дикого лося, який блукав вулицями Києва. Тут питання, Рома, що ти робив? Нащо ти людей погав?
2: От є відповідь Гугла. Не бикуй, коли зустрів лося, бо лося зустріти може кожен, а от відрізнити від оленя – ні.
3: Слухайте, будь ласка. Виросли, ну, нас навіть оце не дивує, що робити, якщо зустрівлося те, що люди гуглять. Ми настільки звикли до цього інформаційного часу, що цікаво, що було б, якби от Google існував раніше. От якби...
2: Наскільки раніше?
3: Набагато. Ну, тобі ніколи не було цікаво, що гуглив би Галілео Галілей.
2: Галілео Галілей?
3: Ну, він би гуглив, напевно, якийсь Київський апеляційний суд.
1: Ні, зачекай, стоп, Марина. Галілео Галілей, блін? Ну. Галілей. А чого б він гуглив апеляційний суд?
3: Ну, його ж тоді інквізиція засудила за науку, а він би зараз подав апеляцію.
2: Так, він же згорів, і такий якраз час подати апеляцію, коли ти згоряєш. Це ж нормально. Це як би княгиня Ольга гуглила голуби, які теж літають.
3: А, Київ голуби недорого. Мені треба сказати, хай бере вже якісь тяжкі бомбери. Що ти
2: пішки вже? Якби був Гугл завжди, то біблейський Ной би загуглив, як взяти на ковчег різностатевих динозаврів, бо шкода їх втрачати. А він так взяв два хлопчика. І вони хоч старалися.
1: А цей Наполеон.
2: Наполеон. Що? Що? А ось пропитався Наполеон. Да?
1: Рецепт Наполеон, що пропитався Крем, да, в Гуглі.
2: А Шевченко би гуглив. Шевченко не футболіст, Шевченко не депутат Буковель, Шевченко питайтеся не з москалями. Шевченко, вулиця на честь якого Шевченка назвали.
1: Роксолана. Ну? Роксолана. Блаблакарт. Блаблакарт. Блаблакар Рогатин Стамбул.
3: Не пісня Афіни Київ Стамбул Павліка, а уточнення.
1: А ще вона, і чому мене грає молода сумська?
3: Тому що вона дуже красива жінка. А хто її мав грати?
2: Ну, але Google нам потрібен для того, щоб коли вам було важко, будь-який момент ми могли зайти подивитися, скільки води до гречки і послухати оцей божественний анекдот.
4: А хто кладе в тумбочку?
2: Зразу легше стало.
1: Ну, сьогодні Рома в ударі.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. «Хіт FM». Реклама.
5: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
0: Найпопулярніший чарт «Хіт FM» відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку всім.
2: Раночку.
3: Чекайте, я так руками туман розгрібаю, щоб дійти до мікрофона.
2: Дивіться, у нас... О, да, у нас з Аліною виникла теорія, щоб всі були обережні, особливо на вулицях столиці, бо на вулиці хто?
1: Дімон. Ми з Мариною сперечалися, я їду, кажу, туман, вона каже, це дим.
2: Ну, а ми після кілометрів 30-40 одна від одної, для розуміння в цей момент.
3: І ви говорите.
1: І я кажу, я розумію, це дим, смог плюс туман. То це, і Марина каже, то це тоді димон. Я кажу, ні, це дімон. Бау!
2: Дімон.
1: Такі приколи ранкові у нас, Марина.
2: Але, поміж іншим, дивіться, нас четверо зараз в студії. Троє ведучих, наш звукорежисер Нікіта. З нас чотирьох він один виспався, правильно?
1: А, ну то він есть... трошки проспав, да, сьогодні?
2: Да, тому, ну, все-таки кожен четвертий українець виспався. Можна зробити ще таке спостереження.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні переважатиме суха та малохмарна погода. У західних, північних та центральних областях вдень очікується від плюс 15 до плюс 19. На сході, на півдні та в Криму буде найтепліше, плюс 18, плюс 22. А в столиці прогнозують ясне сонячне небо з комфортною денною температурою близько плюс 18, плюс 19. Але це явно згодом.
3: Ліля вже в студії новин теж дібралась по цьому туману і розкаже, де зробили кращі дороги, тепер можна буде доїхати простіше.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російський терор. Окупанти знову били ракетами і шахедами по Києву та області. У столиці щонайменше двоє загиблих, четверо травмованих, горіли приватні будинки. На Київщині під завалами знайшли загиблу дитину. Також врятували трьох людей. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, склади, об'єкти інфраструктури. Вибухи були у Рівному, Луцьку, Черкасах та Харкові. Тепер про захист неба. Бельгія має передати нам три винищувачі F-16 до кінця цього року. Також Україна вже отримала і термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії. Тепер про комфортну їзду. На Львівщині ремонтують трасу Тернопіль-Львів-Рава-Руська, яка веде до кордону з Польщею. Вже відремонтували 5 із 6 мостів. Також подбали про безпеку руху та пішоходів, зокрема встановлюють освітлення, облаштовують острівці безпеки, пішохідні переходи і тротуари, а також будують сучасну велосипедну доріжку. І про технології. Користувачі YouTube самостійно зможуть налаштувати стрічку рекомендацій. Щоб її створити, необхідно ввести в опис те, що ви хочете бачити у відповідному полі. Воно відображається у верхній частині головної сторінки YouTube. На мобільних функція буде доступна з жовтня. І наостанок, День бібліотек. В календарі маємо сьогодні свято, присвячене книгам і читачам. Нині в бібліотеках не лише зберігають та читають книги, а також це сучасні культурні та освітні простори. Сьогодні ще одна чудова нагода подякувати бібліотекарям за їхню роботу і любов до книг. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Лілі за новини. Розповіла якраз і за День бібліотек. Ми ще поговоримо сьогодні. Марин, тебе вітаємо, бо ти швидше за все пусть книжку та й не вернула. Бо схожа на тих. А знаєш, що я так почав зразу говорити, що ти якусь книжку не вернула?
2: Чого?
1: Бо як тобі так сказати? Бо я буду зав'язувати з кар'єрою на радіо швидше за все. Або десь паралельно буду цей. От, і буду подкастером якраз. Подкастером.
2: Ти ж православний, наче. Що ти придумав?
1: Це не то.
2: Та про що в тебе буде подкаст?
1: А ось якраз за декілька хвилин розкажу. Скажу, що от вийшов на тебе,
2: так,
1: на твої грішки.
2: Тємки, тємки.
1: Грішки.
2: У нього, ага.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ейо, всім привіт, це ранковий подкаст.
3: Рома, який подкаст? З нас ніхто подкасти
2: сьогодні
3: не робить.
2: Я роблю, тому сьогодні день подкастів, тож треба якось відсвяткувати, тому запрошую всіх на свій подкаст, який має назву «Три яйця».
4: О, ти дарма даєш волю фантазіям, Романе.
2: Аліна, спокійно.
4: Прийшов.
2: «Три яйця» – це я їм на сніданок, тому це такий ранковий подкаст. Про думки, які виникають одразу після пробудження. Ти встав і такий зразу от Діма
4: Ганич. Слухайте, ну прикольно, ми ж всі могли б щось зробити.
3: Могли.
4: От Марина, що вона, в неї подкаст про книги буде. Тут
3: ось зразу про книги. А от ні.
2: Я в тебе закладки терчать з усіх.
3: Нічого страшного. Я вела б нішевий подкаст про гриби. А? Сушені, смажені, мариновані. Дивимось, я, мама, іноді мій чоловік, коли хоче заснути.
4: Нішева. А в мене, знаєте що? В мене буде подкаст про подкасти.
3: Це як, Аліна?
4: Ну, ті, хто захоче новенькі подкасти писати, ну, входять в цю нішу. Їм треба буде дізнатися, як це робити. А тут я. Оп, це в мене подкаст про подкасти. Аліна, я так раз багатію.
3: Аліна придумала Oriflame тільки що.
2: Насправді, подкаст це не так просто вімкнули, говориш і розказуєш. Це клопітка робота. Я навіть книжку читав про подкаст. Ерік Ньюманс називається...
4: Подкаст.
3: Так дивись, те ж саме говорять і про нас, і про нашу роботу, що ми з вами просто сіли, поговорили і все. А насправді ж, ну, мало хто знає, що за цим стоїть величезна підготовка, що ми години витрачаємо на пошук інформації, на підготовку.
4: І зараз слухачі такі,
2: Тільки що ми такі, о, зробити на роботу.
4: Ні, вони зараз слухають такі, боже, вони це ще й готують.
2: Ну от, наприклад, тут ви думаєте, от зараз просто, хто нас слухає постійно, от вчора зранку, який був день, Марин, Алін, скажи,
4: The Goose Day.
2: Будь ласка.
4: А сьогодні ж середа. Середина тижня.
3: От бачите,
4: забули
3: хіба
4: сказати.
3: Це можна було, так, не підготовлюючись зробити.
2: Ні.
3: До речі, ви можете послухати Хіт FM у подкастах на стрімінгових платформах теж. Так. Якщо вам мало нас просто зранку в прийомниках, собі включайте.
4: На сайті Хіт FM можете знайти всі посилання на всі стрімінгові платформи. Ну, а який подкаст записав би наш слухач, дізнаємося вже з гри. Будемо за декілька хвилин грати в слова. Загадувати вам їх будемо, не вживаючи спільнокорневі, а ви будете відгадувати. Отак.
3: Для того, щоб доєднатися до хепіран в прямому ефірі, напишіть нам фразу
2: «Аліна забула середу». Отак.
3: Аліна забула середу. Пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM. Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Знижки піднімають настрій. Уваро! Цукерки з вишневим наповнювачем від Lucas зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Реклама. Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM і ранкове шоу «Хеппі ранок». Але, на жаль, в Києві оголошено повітряну тривогу. Ведучі побігли в укриття. Якщо у вашому місті, селі чи селищі теж тривога, теж ідіть, будь ласка, в укриття. І слухайте далі «Хеппі ранок», бо вони залишили для вас найкращі моменти.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
2: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам. Кольор, робить Рома, граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі. Ну, а ви відгадуєте.
3: Роман... Кому робив альо?
2: Про рибалку щось я чула.
4: Пану Владиславу телефонуємо. Пан Владислав їде в Переяслав.
2: Так,
4: і хеппі ранку, Владислав. Знаєте, що він туди їде? Чого? Відпочивати після відпустки. Отак.
2: Боже, о, я зустріла цю людину нарешті. Хеппі ранку.
5: Добрий ранок.
2: Так, а що, а де у відпустці були? Що бачили?
5: Далеко. В Іспанії.
4: О, грацієс. А, ні, грацієс.
5: Грацієс, да.
4: І що, їли якийсь, може, хамон там смачний?
5: Хамон, пуелью.
4: Пуелью.
2: Пуелья. У мене так сусіди дівчинку назвали. Пуелья.
4: І на морі покупалися трошки, ні?
5: Ну, звичайно.
4: А от так з пірса стрибали бомбочкою?
5: Ні, там піщаний пляж.
4: Йолки, а от Іспанія, Іспанія.
3: Не розбираються.
4: Так, а
5: не повезло,
4: ну, а з чим в Переяславі цей відпочинок перекриєте? Що там такого класного заробити?
5: Да, відсипатись буду 20 годин в дорозі.
4: А, це ви лише їдете?
5: Так.
4: Ти ще не встигли навіть магнітики поклеїти.
3: В Переяславі найбільша кількість музеїв на душу населення по всій країні, якщо ти хотів, щоб
5: багато.
3: Тобі перебили чимось.
4: Добре. Ой, Марин, дуже цікавий факт. Так, ну що, тоді давайте грати з вами в гру. Таку легеньку гру, щоб вас сильно з дороги не мучити. Обирайте, хто буде згадувати. Давайте хтось з дівчат. Аліна чи Марина?
5: Давайте Марина.
3: Давайте, звичайно. Так. О, якби не було цієї тваринки, то мультик би називався «Пес-пес».
5: Ого.
4: Мяу, хто каже, Марина?
3: Я хотіла цікавіше.
5: А, кіпер.
3: Так. О, щоб не йти сходами, ви підіймаєтеся ним.
5: Ліфт.
3: Окей. Так, після зими у нас?
5: Весна.
3: От, чудово. Так, ви приходите в магазин, а вони знову виросли всі на продукти. Хто?
5: Гриби, ціни.
3: Ціни, як гриби, виросли, правда. Окей. Азія, Європа, Америка. Це у нас...
5: Частини світу. Частини світу або материки.
3: Материк, правильно. О, раніше, зараз диски є, зараз у нас флешки, а ще колись раніше був такий магнітик...
5: Дискета.
3: Ні, щоб відео подивитися ще.
5: Касета.
3: Є, правильно. Вітаю вас.
2: Гарно впоралися.
3: Дуже впоралися. Видно, що от і сонцем тако насолодилися в Іспанії, і поїли добренько, що прям хорошо.
4: Да, дякуємо вам за гру, вам бажаємо гарного дня. Відіспатись там, вимикайте телефон, бо зараз всі будуть дзвонити, що ти, вино привіз, макарон.
2: Ага. Тому... Зокрема ми, бо ми вже знаємо ваш номер телефону.
4: Гарного дня вам.
5: Дякую, гарного дня.
4: Дякуємо.
1: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей – на аптека.ua.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
15: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 30 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України переважно сонячну погоду. Невелика хмарність очікується тільки місцями на сході країни, і тут можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть від 16 до 18 тепла у західних областях. На півночі та у центрі 15-17 вище за нуль, на сході до плюс 16-19, а на півдні та окремо 19-20 із плюсом. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 має

0: разі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Cook. Driving emotion.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте «Хеппі ранок» на Хіт FM. В Києві оголошено повітряну тривогу. Зараз ведучі пішли в укриття, бо росіяни все ще псують нам ранки. Якщо у вас теж лунає тривога, ідіть в укриття і слухайте далі найкращі моменти шоу «Хеппі ранок». Тримайте настрій і тримайте дух, а після відбою ведучі повернуться в прямий ефір.
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Зірки сьогодні як та вчителька на контрольній з математики, яка стала біля твоєї парти і каже, ну тут ще подумай. Ну давай подумай, що можна робити. Вони нам теж кажуть, що сьогодні не варто ігнорувати знаки та підказки, які приходять із зовнішнього світу.
3: Овен. Овне, енергія буде нестабільною, немов вітер змін. Та ти що? У роботі можливі несподівані повороти, але саме вони відкриють нові перспективи.
2: Але якщо будете повертати, вмикайте поворотники.
4: Телець. Гороскоп підштовхує до перегляду звичного способу життя, дівчата, бо ви ж тельці, тому якось трошки приземлені. Ну, будьте, коротше, тими самими. Фінансові питання потребуватимуть уваги, але інтуїція допоможе знайти нестандартні рішення.
2: Чуйка.
1: Близнюки.
2: На вас чекають розмови, які змінять звичну динаміку спілкування. Слухайте не тільки слова, а й підтекст. Він ключ до розуміння ситуації.
3: А це ж у нас хто? Трамп, близнюки?
4: Так.
3: О, йому якраз треба розмови, які змінять звичну динаміку спілкування, і сьогодні те, щоб у нас все було добре.
4: Як добре співпали, що Трамп такий, а послухай гороскоп сьогодні, я в хіпі-ранку.
3: Саме вражу, так. Understand?
1: Рак.
3: Рак і емоційний фон буде мінливим, як погода. Можливі несподівані пропозиції, що потребують швидкого рішення.
1: Лев.
4: День сприятливий для ініціативних кроків Леви, особливо в професійній сфері. Важливо стежити за словами, вони матимуть більшу вагу, ніж зазвичай.
3: Угу.
4: Трамп, на всякий випадок і за цим гороскопом постеж.
2: Діви, день відкриє шанс оцінити результати минулих зусиль та скоригувати майбутню стратегію. Вечір сприятливий для саморозвитку і роботи над особистими проєктами.
1: Терези.
3: Романе і всі Терези. Внутрішній світ підказує, що час відпустити старі тривоги і дозволити собі експерименти. Можливі фінансові успіхи, якщо використовувати сміливий, але обдуманий підхід.
4: Все моє життя – це можливі фінансові успіхи. Можливі, але...
1: Скорпіон.
4: Енергія зосереджена на трансформаціях і особистих кордонах. Випадкові зустрічі можуть дати цінні підказки для важливих рішень.
1: Стрілець.
2: Краще проявити активність та ініціативу, не боячись виходити із звичайної зони комфорту. Нові знайомства можуть стати джерелом інформації та натхнення.
4: Якщо після кожного гороскопу додати якийсь звук, то стає більш таке
2: переконливіше.
4: Так.
1: Козиріг.
3: Козирожки, день відкриває нові можливості, якщо готові бути уважними до деталей. У професійній сфері проявиться шанс показати лідерські якості.
4: Нічого собі.
1: Водолій.
4: Події можуть несподівано показати нові перспективи в особистому житті. Спілкування з колегами і друзями дасть нові ідеї та енергію для проєктів.
2: Отакої.
4: Ага.
1: Риби.
2: День вимагає уважного ставлення до емоцій та внутрішнього стану, можливі моменти осяяння і несподівані рішення, які принесуть користь.
3: Нехай сьогоднішня середа, середина тижня осяять ваш день. Це був гороскоп для всіх. 8:50. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
12: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TaverMedia.ua. TaverMedia. Заточені на результат.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки російських обстрілів. Від вчорашнього вечора ворог атакує Київ і область. Зараз працюють рятувальники та комунальники на місці ударів. Упродовж вечора, ночі та ранку армія РФ атакувала і Рівненщину. На щастя, всі живі. Досі у повітряному просторі ворожі шахеди. Військові наголошують перебувати в укриттях. Вночі оборонці знищили 5 ворожих балістичних ракет та 155 безпілотників. Через ворожі атаки на дата-центри у Києві з учорашнього вечора не вдається придбати квиток через застосунок «Київ-цифровий» систему «Лагодять». Пасажирів за можливості просять оплачувати поїздку банківською карткою. Квитки придбані до початку технічних робіт, тобто вчорашнього вечора можна валідувати. Тепер про порятунок. Ще 14 дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули додому. Це хлопці, дівчата віком від 6 до 17 років. Всі вони долали складні випробування, перебуваючи під тиском окупаційного режиму. Нині діти в безпеці, отримують необхідну психологічну та медичну допомогу. Львів зробить міський електротранспорт незалежним від блекаутів. Навіть якщо в місті не буде живлення, понад 150 трамваїв і тролейбусів зможуть перевозити пасажирів. Загалом зроблять спеціальну систему, і електротранспорт зможе понад 7 годин працювати без контактної мережі. І на сам кінець наша культурна спадщина поповнюється. Серпанкове ткацтво з Рівненщини увійшло до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. За цією технологією виготовляють тонке напівпрозоре лятне полотно серпанку. З нього шили святкові жіночі головні убори. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Ви слухаєте Хіт FM. В Києві повітряна тривога. Ведучі «Хеппі ранку» в укритті. Тому залишили для вас найкращі моменти ранкового шоу. Якщо у вас теж оголошена повітряна тривога, біжіть в укриття, а «Хеппі ранок» повернеться в прямий ефір одразу після відбою.

0: Епіранку. В Києві повітряна тривога. Поки ведучі шоу в укритті. Якщо ви чуєте сирену, ідіть теж в укриття. І далі слухайте найкращі моменти шоу «Хеппі ранок». А щоб не нервувати, донейтіть на армію. Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марина, вона в нас єдина.
4: Так.
3: І
5: як співав Павло Зібро?
3: Як душа
4: Марина,
3: так співає,
4: вона Марина. Настільки відповідально відноситься до стендапу, що вона перед тим, як розказати його, моніторить, каже, все, збили шахет, можу розкопати. Тому відповідальний, соціальний і, може, трошки наступальний на мене стендап. Поїхали.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Рівно по тому ж принципу, як люди здають на водійське посвідчення, декому потрібно здавати на право користуватись телефоном. Ну і загалом всіма комунікаціями, бо люди відверто робити це не можуть. Наш Рома, наприклад, Мельник, вважає, так, що якщо половину голосового записали, то решту можна з кармана говорити. Просто нам складно, бо ми застали часи, коли телефон був привілеєм. А тепер, ну, я з подружкою, яка живе не те, що в іншій країні, вона на іншому континенті живе, ми з нею по відеозв'язку 4 години обговорювали її колишнього, і 3 години Україна має талант. Просто як можна до нормальних людей підпускати тих, хто відправляє голосове потім? Чуєш, коротше, я оце тут, подожди, я щас двері відкрию, да. Помню, що це було. Є винятки? Є. Коли голосові дуже зручні. Мені сімейний лікар пише: Марин, покашляйте по голосу, я вам пораджу, який сироп краще. Оце геніально, це виправдано. Але найгірші люди в цій цій історії – це ті, хто так або ні надсилають голосовими. Єдине виправдання, що це люди, які дуже сильно живуть в ностальгії, вони скучають за 2003 роком і діджусом, коли перші 2 секунди дзвінка були безкоштовні. Якщо ви пам'ятаєте ті часи, то тоді люди про зустріч домовлялись тільки на коротких вулицях.
3: На перехресті ми з дівчатами ще. Давайте, 7.50 на перехресті. Отак.
4: Ще окей можна відправити голосовим. Я готова там, окей, ти пиш, ок, ок. Ок.
3: Треш.
4: Голосовий заправ.
3: Ром, не записуй більше голосові.
4: Ок.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до -70 і призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
9: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ, medicalplaza.ua.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.
11: Yeah!

0: Ведучий шоу «Хеппі ранок» зараз десь на парковці, бо в Києві повітряна тривога. Якщо і у вас теж лунає сирена, ви теж ідіть в укриття. Читайте там книги, слухайте «Хеппі ранок». Ми вам залишаємо найкращі моменти. Грайте в ігри, ну і розвивайте русофобію, бо вона все ще недостатня.
1: «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
2: Ще б вчора це був вихідний, то так. Я б відпочила, знаєте, і все пробила якось.
3: Алін, так що? Тебе вчора і не було на роботі.
2: Так я нічого не зробила, бо мене совість мучила. Ви працюєте? Я ні, я нічого не
4: роблю. Ти совісна, Аліно, яка ти совісна.
3: Взагалі психологи кажуть, що ми неправильно відпочиваємо, і в цьому найбільша наша проблема.
4: А я тому й до психологів не ходжу, бо я і без них знаю, що мені на вихідних не вистачає.
3: Ні, дивись, проблема в тому, що ми всю роботу згружаємо на суботу. І прибрати, і постирати, і наготовити, і все поробити. І через це ми стомлюємося ще більше, ніж за робочий тиждень. Плюс вихідні завжди хочеться, щоб поспати подовше. Не можна. Наш організм має звикати до одного постійного режиму. Навіть на вихідних треба вставати в той самий графік, щоб тонус не збивався.
2: А я й не сплю. На вихідні. Мені пса треба вигулювати.
3: О, бачиш, Рома, заведи пса.
4: Ще мені того не вистачає. Ще мені пса треба.
3: А плюс телефон. Оце постійне використання телефона. Нам Аліна в робочий чат шле і в день, і вночі, і в вихідні.
2: Я працюю. Поки ви відпочиваєте, вона працює.
3: Навіть коли вона просто виходить зі студії на 3 хвилини, вона щось присилає. А ще дуже вислажливими можуть бути вихідні от в тебе, Рома. Коли ти замість того, щоб теж відпочивати, для дітей ще активність для сина свого організовуєш.
4: Він зараз хоч трішки більше став, коли діти малі, там до 5 років. 7 ранку він встає і все, і вже сидить, мультики давай грати, ще щось. І тих вихідних нема. Або от ми в суботу ми їздили на блошиний ринок противогази купляти. А ще ядерної війни навіть нема. А він каже противогаз, а це поїдь, вибери. І це і півдня пройшло, і суботи нема.
3: Є лайфхак. Нам треба всі ці справи з вихідних розкласти на будень по одній. Так, наприклад, дивіться.
2: Будень, він один, поняв?
3: Понеділок.
2: Ну.
3: Напружуватися дуже не можна, бо і так важко. Треба просто подумати, що будете робити протягом тижня. Паралельно важливо не згадати, як вам нахамили в 2017-му, а ви тоді були непропрацьовані, не вміли відстоювати кордони, не відповіли, бо тоді думки підуть не туди, і ви задумаєтесь не про те, і будете
4: забагато. Марино, давай на вівторок, що треба робити, бо ти вже згадала, що тебе обіжали. Вівторок треба, щоб до вас те, щоб якісь, такі нелюбимі родичі приїжджали. Бо психологи кажуть, що вівторок найважчий день тижня. Не понеділок, вівторок. Тому гірше вже не буде точно, якщо хтось приїде в цей день.
2: Середа. Середа, середина тижня. Просто з цим живіть. Шикарний день, шикарний.
3: Добре, четвер тоді для фінансових справ. Зранку кави з курицею випили, щоб грошенька водилася. Все нормально.
4: П'ятницю можна хоча б трошки пилюку протерти.
3: Ні, в тебе те ще поїхала, кум приїхав. Без пояснень.
2: Ну, субота, що знов у суботу все робить, протягом дня нічого так і не взялися.
3: Ні, теж неправильно, Аліна. Треба в суботу знайти того, хто зробить все за вас.
4: У неділю взагалі нічого не можна робити. Зранку до церкви, потім варенички поїв і все.
2: О, Господи, я так і не поняла. Ми план на тиждень склали, щоб все встигнути, але там нічого немає з практичних справ.
3: І
2: що
3: тут
2: робить?
3: Приходить на допомогу нам лайфхак. Просто треба, щоб вас хтось вибісив. Щоб вибісив так, щоб ви ту хату як почали мить зі злості.
2: Працює.
3: Наче до вас зараз Оля Фреймут прийде провіряти її особисто.
4: Зараз вибішу тебе, Марина, трошки в студії поприбираєш.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
9: Соціальна реклама.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
11: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...
13: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
12: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у хітовій дюжині на Хіт FM.
11: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 30 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України переважно сонячну погоду. Невелика хмарність очікується тільки місцями на сході країни, і тут можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть від 16 до 18 тепла у західних областях. На півночі та у центрі 15-17 вище за нуль, на сході до плюс 16-19, а на півдні та окремо 19-20 із плюсом. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ви слухаєте Hit FM. В Києві повітряна тривога. Ведучі хепі-ранку в укритті. Тому залишили для вас найкращі моменти ранкового шоу. Якщо у вас теж оголошена повітряна тривога, біжіть в укриття. А хепі-ранок повернеться в прямий ефір одразу після відбою.
1: Хепі-ранок на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
2: Гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
3: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти. Один даже був захований в Аліни за зубом мудрості. Його вона теж знайшла.
4: Прорвала.
3: Загадує нам їх. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
5: Американський бізнесмен Деніс Тіто став першим туристом, який відвідав...
4: Борчаївку. Борчаївку на район в Києві.
2: Колись американці, згадуючи, приїжджали до Борчан. Приїжджали. Чи це був перший
3: кіт? О май гад.
2: Ні, це було моє
4: родичі. Який відвідав. А може якусь, типу, Антарктиду, я не знаю.
2: Турист? А, може.
4: Напевно, він поїхав туди.
2: Чекайте, вже в космос є, літають в космос, але навряд чи це він був перший. Це щось якесь таке... А, як, знаєш, як в тих мультиках? А відвідайте мого зараз кулака. Може, йому зарядили між очей хтось десь?
3: Десь він ввечері на Троєщині гуляв, не там, де треба.
2: Сливу дали. Знаєш, сливо – це коли фофан є, а коли ти палець згинаєш отак в половину, це слива називається. От йому він відвідав сливу. Він програв на чувачі, він каже, а хочеш, ти американець, мільйонер, сливу робили? Він каже, no.
4: Опасна людина цей Роман.
2: І сливу відвідав.
5: Американський бізнесмен Деніс Тіто став першим туристом, який відвідав космос. У квітні 2001 року він заплатив за подорож 20 мільйонів доларів.
4: Зараз десь заздрить один мер Дніпра.
2: А він мав полетіти і не полетів.
4: Не полетів, йому треба було схуднути просто.
2: А він схуднув і все одно не полетів.
4: І не полетів.
5: За добу людина виділяє таку кількість тепла, що можна було б...
3: Зігрітись, але не вийшло.
4: Альтернативну ТЕЦ.
2: Це щось можна приготувати там, наприклад. О, пюрешечку.
3: Можливо, каву закипіти?
2: Пюрешечку.

0: Можна було так...
1: підігріти.
2: Виділяє таку кількість тепла, що можна було б,
1: щоб світ став добріше.
0: О, ні, я хотів, щоб Аліна щось продовжила. Виділяє таку кількість тепла, яка виходить, коли ти відкриваєш вікно
1: на провітрювання.
0: Ага, взимку, коли треба навпаки економити це все. Отак.
1: Рома звучав зараз як та бабка, яка в автобусі дує.
3: За добу людина виділяє таку кількість тепла, що можна було б закип'ятити понад 30 літрів води.
1: Ого!
0: Давай тримати паузу, хай Марина далі каже ого.
1: Та ні, ну ого все.
0: 30 літрів – це 3 відра, це достатньо багато.
2: Ну, а але, відрі 10 літрів.
0: А вчора ми грали з вами тут в падал, то ви стільки видали тепла, що цю цистерну можна було скип'ятити. Особливо Аліна, вона ох, рухалась.
1: Гаряча штучка.
2: Виключай!
4: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
4: На Хіт FM!
5: Хіт-ФМ.
6: Реклама. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Ханкук. Driving emotion.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Смачні знижки у Варус. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ви слухаєте Хіт FM і ранкове шоу «Хеппі ранок». Але, на жаль, в Києві оголошено повітряну тривогу. Ведучі побігли в укриття. Якщо у вашому місті, селі чи селищі теж тривога, теж ідіть, будь ласка, в укриття. І слухайте далі «Хеппі ранок», бо вони залишили для вас найкращі моменти. Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: «Хеппі ранок».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А ви не знаєте, коли зарплата прийде?
4: Ну так це йди в бухгалтерію, питай про зарплату. А якби ти спитала, Марина, от куди витрачати, щоб гроші примножувалися, це до мене.
3: Аліночка, я і сама розберусь, що своїми грошима робить, але витрачати, щоб примножувалися, ну, серйозно, здається, треба повторити основу математики за 4 клас.
4: Ой, слухайте, не вірити не треба, от правда. Ви тому і бідні, що ви не вірите.
3: Так,
4: для всіх багачів фінансовий прогноз на другу половину вересня за стихіями.
5: Марина, розпочато. Є відчуття, що вона зараз щось розкаже, потім нам свої візитки буде всовувати і скаже, подивіться.
4: Ні, я телепатією до вас.
5: Ну добре, Аліно, котра година? Година заробляти гроші.
4: Поїхали. Вогняні знаки зодіаку. Це в нас Овен, Лев та Стрілець. Друга половина вересня може принести нові можливості заробітку, але разом із бажанням витратити більше, ніж планували. Найкраща стратегія – спочатку порахувати, потім купити.
3: Та ти що?
5: Нові заробітки у вересні записати. Це здавати яблука, горіхи і дрова продавати.
4: А дрова, знаєш, скільки зараз коштує?
5: Це нормально зробити.
4: Дуже велике. Земні знаки зодіаку, Марина, ми з тобою тельці, діви та козорожки. Угу. Фінанси поступово стають стабільнішими, нам це дуже лайк. Можуть з'явитися додаткові гроші або приємна можливість зміцнити бюджет. Головне – не погоджуватися на сумнівні пропозиції лише через обіцянки швидкої вигоди. Оце Рома нам каже, влажіться в мою каву машину, купіть мені, купіть, а я вам потім цей.
5: Угу. Я кажу, не купляйте собі шубу, навіть якщо вона по знижці. Оце сумнівні витрати.
4: Повітряні.
3: А чим? Шуба дуже смачний салат. Чого?
4: Да. Ну, я не люблю.
5: Майонез. Ага.
4: Наговорилися. Повітряні знаки. Це в нас близнюки, Терези, Романе.
5: Це я.
4: І водолійчики. Гроші можуть приходити через спілкування, нові контакти та додаткові проєкти. Наприкінці місяця можливі витрати, яких ви не планували. Тому краще залишити на великий фінансовий запас.
3: Кожен... Якщо у вас є фінансовий запас, то у вас не буває непередбачених витрат.
5: А в мене кожен місяць ці незаплановані витрати. Коли вже будуть незаплановані прибутки? Коли, Аліна, коли я вас питаю?
4: Побачимо, коли. Водні знаки зодіаку, раки, скорпіончики та риби. Період сприятливий для наведення порядку у фінансах. Можна закрити старі платежі і переглянути витрати, або нарешті розібратися, куди зникають гроші. І так відповідь може бути маркетплейсом.
5: Або коли до вас додають у цей чат, який називається «День народження Андрюхи». І це вже ти
3: це
5: такий,
3: завжди ага. Вас, ну, оце коли там до зарплати лишається 3 дні і 2 пачки мівіни.
4: Так, слухайте, я вам раджу тако. Будьте як в тій книзі.
3: Який?
4: Думай і багатій. Тільки без думи, просто багатій.
3: Алін, ти як оці коучі, знаєш, які кажуть, щоб мати більше грошей, треба заробляти більше грошей.
5: Щоб заробити 1 мільйон за 10 днів, треба всього лише по 100 тисяч в день заробляти.
4: Ну, мій папа так казав. Я йому вірю. Він ж мій папа.
3: 9:51.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Хеппі ранку. Ведучі дружно пішли в укриття. І ви будьте відповідальними теж. Ідіть, якщо і у вас лунає повітряна тривога. В укритті можна слухати найкращі моменти шоу «Хеппі ранок» і задонейтити на знищення ворога.
1: Погода на Хіт FM.
2: У середу, 30 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України переважно сонячну погоду. Невелика хмарність очікується тільки місцями на сході країни, і тут можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть від 16 до 18 тепла у західних областях. На півночі та у центрі 15-17 вище за нуль, на сході до плюс 16-19, а на півдні та окремо 19-20 із плюсом. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 17.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію на вулицях Києва. Від ранку густий туман. Рятувальники пояснюються наслідки попередніх обстрілів. Залишки диму й сажі піднялись у верхні шари атмосфери. Антициклон тимчасово притискає їх до землі. Вітру зараз майже немає. Щойно стане сонячно, туман поступово розійдеться. Людям, які живуть і працюють у районах Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки, рекомендують закрити вікна або зробити вологе прибирання. Про ворожі обстріли на Житомирщині пошкоджені 7 об'єктів. Ворог нищить цивільну інфраструктуру, підприємства харчової і переробної промисловості. В Обухівському районі на Київщині пошкоджено будівлю супермаркету. Попередньо можуть бути постраждалі. Тепер про освітнє. Перший навчальний місяць позаду. Водночас в Україні ще триває вступна кампанія. Охочі навчатись в аспірантурі на контракті можуть бути зарахованими до 15 жовтня. Міносвіти цьогоріч виділило понад 6 тисяч бюджетних місць для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтв. Тепер про гроші. Середня зарплата в Україні у серпні знизилась на понад відсоток до майже 32 тисяч гривень. Найвище заробляють в Києві – 49 тисяч, а найнижче – у Чернівецькій області – 23 тисячі. Найбільше ж заробляли працівники IT-сфери. І на сам кінець звістка для українських фотографів. Охочі до 15 листопада можуть подаватись на фотопремію Миколи Анацького. Йдеться про відзнаку за внесок у розвиток українського мистецтва фотографії. Переможці отримають по 20 тисяч гривень. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хеппі ранок. Хеппі ранок. На

0: Хеппі ранку! Ведучі дружно пішли в укриття, і ви будьте відповідальними теж, ідіть, якщо і у вас лунає повітряна тривога. В укритті можна слухати найкращі моменти шоу «Хеппі ранок» і задонейтити на знищення ворога. Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: «Хеппі ранок».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Щойно Аліна запитує в мене, каже: Марина, а ти маєш щось на Романа? А я думаю, в мене немає на Романа жодного компромату. В мене на Романа є тільки компро, культурні слова.
4: Опа.
3: Зараз будуть каламбурі.
5: Компромат.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
4: Ну, добре, раз таке діло, то тоді, Марино, ти була відмінниця в школі, тому перше питання до тебе. Чому відмінниці багато балів на бонусній картці з магазину?
3: Чому?
4: Бо вона не може натиснути кнопку «Списати».
3: Хорош.
4: Давай тебе, Аліна, спитаю, хоча, вибач, навряд чи ти знаєш цей історичний факт. Що влаштував Володимир Мономах печенігам?
6: Що?
4: Мономахач. Мономахач.
6: Дійсно, цього факту я не знала.
4: Оцей, може, ти знаєш, бо ти така виглядаєш, ніби совуєш фігури шахматні. Як називається дуже толерантна школа шахів?
3: Як?
4: Вибач за мат. Так, будь ласка. Для Марини, напевно, бо вона десь живе далеко звідси. Чому наркомани не жартують?
3: Чому?
4: Бо вони приколюються. Для всіх питання, яку посаду займатиме соліст гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, якщо він піде служити у кінну поліцію?
3: Яку?
4: Кавалерій Харчишин.
6: Як ти це придумаєш?
4: Що сказала людина, в якої збитий режим сну? Я встану, всі ляжуть. Аліно, до тебе.
6: Ну.
4: Давай, це підказка тобі,
6: давай.
4: Що це ти маєш відповісти. Як називається швидка японська змія?
3: Як?
4: Анаконда. Це японський автомобіль, ти маєш розуміти.
6: Ну.
4: Який був графік роботи у давніх греків?
6: У давніх
4: греків.
3: Роберт давніх грек.
4: Доба через трою. Для тебе, Марино, бо Аліні ще ж куди до цього статуса. Які жінки найбільше пиляють своїх чоловіків?
3: Всі. Які?
4: Болгарки.
6: Ой, Рома, як ти це вигадуєш?
3: Як моєму чоловіку пощастило, що в нього українка.
4: Ну,
6: любить його, кохає.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
8: «Ханкук. Driving emotion».
9: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте «Хеппі ранок» на Hit FM. В Києві оголошено повітряну тривогу. Зараз ведучі пішли в укриття, бо росіяни все ще псують нам ранки. Якщо у вас теж лунає тривога, ідіть в укриття і слухайте далі найкращі моменти шоу «Хеппі ранок». Тримайте настрій і тримайте дух, а після відбою ведучі повернуться в прямий ефір.
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Будь в курсі!
2: Щосекунди в світі з'являється якась нова новина. Від того вона і новина, що вона нова. І стільки всього, що ми за ним не встигаємо. Тож у вирі цих подій можна загубити багато всякої цікавої інформації, але щоб з вами цього не сталося, саме для цього у вас є ми.
3: Бюро знахідок метрополітену так і не знайшли власників килима та міні-холодильника, які загубили в метро.
4: Зате знайшли місце, де красиво писався килим і мікрохолодильник у метро.
2: За систематичні пропуски уроків без поважних причин батькам школярів загрожують штрафи від 850 гривень до 5100.
3: Але знаєте, у кого записка про сімейні обставини? Оце дитячим почерком з підписом «Мама Владіка». Тому, як і раніше,
4: А можна краще повернути старий перевірений спосіб постояти колінами на гречці, бо це дешевше, ніж 850 гривень і так багато
2: тисяч. Вставай! Шпигунський детектив у справі «Карфаген». НАБУ могло прослуховувати керівника департаменту Офісу генпрокурора через модифікований «Айкос».
4: Раніше на пачках писали «Куріння шкодить вашому здоров'ю», а тепер писатимуть «Куріння може вбити вашу репутацію».
3: Зараз єдине, що варто звернути більше уваги на депутатів, які повернулися до звичайних цигарок.
2: Султан Сулейман гайнув до Росії. Актор, який зіграв роль в серіалі «Величне століття», відвідав фестиваль молодіжі в Єкатеринбурзі. Ще?
3: Кажуть, йому вже запропонували роль третьої бабки ліворуч в отрядах Путіна. І за цю роль, до речі, йому вже пророкують 1001 ніч проносу.
2: Такі новини на сьогодні. Якщо раптом у вашому місті, селі чи селищі теж сталася якась крута новина і ви хочете, щоб ми розповіли про неї на всю країну, пишіть нам. Пишіть на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
4: Хеппі ранку!
1: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
1: На Hit FM!
5: Hit FM!
1: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: На Хіт FM.
1: У Києві триває повітряна тривога, і не лише в Києві, а ще в низці областей прориваються безпілотники росіянські і на захід намагаються якось
2: вже прорватися. Половина Волинської, Рівненська область.
1: Тому, будь ласка, закликаю вас не нехтувати вашою безпекою, а пам'ятати, що Хіт FM можна слухати і з укриття.
2: І плануйте цей день і свій розпорядок якось ось з врахуванням цих тривог. Mm. Без нагальної потреби нікуди не ходіть.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні переважатиме суха та малохмарна погода. У західних, північних та центральних областях в день очікуємо до плюс 19. На сході, півдні та в Криму буде найтепліше, там від плюс 18 до плюс 22. А у столиці сьогодні прогнозують ясне сонячне небо з комфортною денною температурою близько плюс 18, плюс 19.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
2: «Хеппі ранок».
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійські епоси, спадщина
4: Тихенько.
5: Тихо.
6: А що?
5: Чого співати не можна?
6: В бібліотеці не можна співати.
5: Та прямо.
6: Сьогодні все український день бібліотек. От.
4: І клас. Я в бібліотеки ходив часто, багато. Ще ходив, реферати писав з біології, про гриби. В селі сидів.
6: Я забуваю, що ти до часів комп'ютерів ще вчився.
4: Так, реферат писав вручну. Але найкраще я ходив в бібліотеках в університеті. І тільки тому, що там завтра екзамен. І в мене була мрія, що я от прийду, буду в читальному залі сидіти. І чомусь має зайти викладач, у якого завтра екзамен. Мені такі, Рома, готуєшся? Навіть не приходь. 5 одразу.
6: А зараз ходите в бібліотеки?
5: Я ні. Я в другому класі взяла щось почитати, якесь сонечко. Там, я пам'ятаю, прям було зображено. Да, і не вернула, я боюсь, що мене посадять.
6: 10 років тюрми.
5: Да, я не хочу. Mm-hmm. Да.
4: Зараз є доступ до книжок, і так, тому не треба бібліотеки.
6: А давайте перевіримо, чи не ніяк на вас не повпливала відсутність бібліотеки в вашому житті.
4: Опа.
6: Цікаві факти про бібліотеку. Нічого. Я буду вам задавати питання, ви спробуєте відгадати, як вам таке. Поїхали.
5: Йой.
6: Значить,
5: давай.
6: Дивіться, всі знають, що першою відомою бібліотекою на українських землях була бібліотека
4: Софії Ярослава Мудрого.
6: Один бал мені. Заснована в 1037 році. Але питання не в цьому. Питання в тому, скільки зараз в Україні діючих бібліотек?
5: Більше тисячі.
4: 54 тисячі 328.
6: Я думала, Аліна буде далі. Аліна ближче, тому що нині в нас діє 11 837 бібліотек. Так.
4: Ото мало.
5: Просто треба казати більше тисячі, а там 50 чи 11, там вже невідомо.
6: Наступне питання. Ви, певне, теж знаєте книгу з найбільшим тиражем за всю історію людства.
5: Звісно.
4: Біблія,
6: звичайно. Але зараз я вам задам наступне питання. Серед українських книг... виданих під час незалежності, яка книга має найбільший тираж?
5: Конституція.
6: Ні.
5: А що, тобі не книга?
6: Ми говоримо про художню літературу зараз, давайте.
5: Леся
4: Українка.
6: Ні, для мене було неочікувано, але це «Вічник. Сповідь на перевалі духу» Мирослава Дочинця.
5: Я б не відповіла.
6: Але поміж ними ще є вона була видана тиражем 320 тисяч примірників.
5: Ого,
6: прикиньте. Да. Ще «Солодка Даруся», вона в топ-3, там 236 тисяч примірників. «Записки українського сумасшедшого» Ліни Костенко, понад 200 тисяч.
4: Про цю хочу.
6: Відписників.
5: Я чула, так.
6: Окей. Ну і хорошо, тепер таке для вас. Кажуть, що багато кому важко читати книги, да? Давайте про найважчу книгу. Скільки важить найважча книга в Україні?
5: 30 кілограмів.
6: Рома?
4: 47.
6: 250 кілограмів важить найважча книга. Вона розміром...

0: 3×4 метри. Це велетенська українська абетка видавництва Аба Галамага. Щоб перевернути одну сторінку, треба 4 людини.
1: Ну, якщо там оця людина, де буква F отак в руки в боки не тримає, я не знаю, для чого.
2: Ну, нічого. Оце Марина Молодець. Ми таке не знали, що вона насправді.
1: А про Ніколо Макіавеллі, його книжку «Державець», знала?
2: Так, ти розповідав.
1: І я знав.
0: Це все, що вони знали про цю книгу. Але насправді зараз дуже важливо підтримувати як і видавництво українське, тому що вони потерпають дуже сильно від російського терору, так і бібліотеки теж звертайтеся в вашому місті. 100% є бібліотека, про яку ви
1: або
0: не знаєте.
1: Або є книжки, які ви прочитали, так. Ви можете віднести і подарувати бібліотеці.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Реклама.
3: FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От скажіть, от вже зараз такі холода, щось до нас
2: ідуть. Ну, зранку було плюс +7.
1: Да, плюс +6 навіть я виходила.
2: О, ти раніше виходила.
1: Да, на хвилину. І загалом хочеться щось смачненького завжди.
2: Хочеться.
1: Але от літом так не працює.
2: У мене восени стаються специфічні досить смаки. Мені мама передала 3-літрову банку квашеної капусти.
3: Ти вже запекла картоплю, щоб зі шкіркою нечистильною, так, з капусточкою.
2: І оселедець.
3: І треба йти додому їсти. Я так капусту так натушив, думаю, треба вже натушити такої капусти. Натушив, з'їв, і воно тепер буде ще стояти там тої пів каструлі 3 місяці.
1: У нас в Мелітополі, ну, через те, що дуже багато різних національних меншин живе, у нас болгар було дуже багато її. І загалом є така болгарська страва, називається манджа.
2: І в нас, я знаю, Аліна мені приносила.
1: Дуже, да, в сім'ї її полюбляють, то ми закатали вже і на зиму. Але знаєш, то на зиму закатали, а зараз... Ну, може, відкриємо трошечки, з'їмо там.
2: Продегустувати це називається.
1: Ну, звісно, вдруг не вийшла, а вона така вийшла.
3: Гарбуз уже всі запікають, я поїду, з фетою отак нарізав собі.
2: Я поїду на вихідні до мами, хай вона мені каші гарбузової наробить з рисом.
1: Я ніколи не їла гарбузову кашу.
2: Це дуже смачно.
1: Ніколи.
2: Але от, ну, ми ж говоримо про все-таки, воно трошечки теж шкідливе, але от раз на місяць є у вас оцей прикол в голові, коли ти такий... Треба починати займатися своїм харчуванням. Я тепер буду їсти тільки здорову їжу.
1: Є. Да.
3: Я так скляних судочків накупляв, надивився рецептів, думаю, я буду тепер запікати в аерогрілі на тиждень меню.
1: Так, звісно.
3: Не запікав, нічого не робив.
1: Всі ми знаємо, чим це закінчується, коли йдеш в супермаркет, купуєш щось здорове, і потім, от що потім в пісні зараз з Ромою заспіваємо.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. У нас про це є пісня.

0: найбільше. Знаєш, якби у мене от украли там 150 гривень з кишені, мені би було не так прикро. Але як я ж купляю щось за 150 гривень, якесь брокколі, а воно прогнило, ай, я такий, ну то ніби мене прикро ножом порізали.
1: Я але такий, та знаєте, я так спаржу, пам'ятайте, що зараз у нас такий стресовий час. Мало того, що осінь, дефіцит вітаміну зараз де буде, росіяни ці розбушувалися. Не рахуються калорії. Припиніть це дурницями займатися. Все йде в покращення вашого настрою.
2: Смажена картопля на салі, щоб всі сьогодні
0: мій дід так казав, каже, коли став самогон гнать, каже, то все не рахується, то від стресу.
3: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
3: Найпопулярніший чарт Хіт ФМ відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
6: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: А в нас гості в студії. Попри все, до нас змогла добратися Тоня Матвієнко. Привіт.
2: Привіт.
3: Доброго ранку.
4: Ще вчора вона з Райаном Гослінгом знімалась у відео, а сьогодні вона вже тут у нас в студії з новою прем'єрою.
1: У тебе якийсь унікальний талант. Вдруге з твоєю піснею стається отакий прикол.
3: Скажи, ну, два роки проходить.
1: Так, проходить два роки. Тому що я чітко пам'ятаю, ти приходила з прем'єрою «Ліхтариків». Вона вийшла десь там.
3: В ну, лютий 25-го. Десь
1: так, а зараз в нас вересень 26-го, і вона завірусилася. Ну,
3: чекайте,
1: як тобі це
3: але я сьогодні, бо в мене ще одна нова пісня.
4: Ось, тому через рік тренди тік-тока. Тоня все. Працює,
3: значить,
4: щоб через
3: жити
4: два роки.
3: Будемо довго.
2: Ну, давай про нову пісню поговоримо. Називається вона «Ти зможеш все». Я так розумію, ти хочеш мотивувати своїх слухачів до чогось.
3: Надихати, допомагати, там. Як це добрим словом.
1: Що тебе зараз надихає? На чому? Давай, скажеш нам коротко, як, за що тримається Тоня Матвієнко?
4: Або можеш виговорити. Тільки не матюкатися.
3: Я вже була на тому ефірі нещодавно, сказала, що не можна. Не попередила.
2: Не можна, так.
3: Та нічого. Чесно, дуже мені зараз складно. Можливо, ось осіння хандра, депресія. Ну, спортзал, от спортик, це добре. Коли є трошки фізичне навантаження, гулять. І зараз дуже класна така погода, от коли сонечко, воно таке, ну, гарно на дворі.
4: А що тебе Арсен дергав за грибами їхати? Чи...
3: Ні, я думаю, він не розбирається.
4: Пощастило.
3: А ви що, їздили?
1: Та Рома не дає спокою, мені каже, поїхали на Житомирщину гриби збирати.
3: Ну, це те, мене, до речі, всі збирають.
4: Ну, от, то ми з Тоні поїдемо, а ти, Марина.
3: Але я боюся, що щось на те назбираю, і в кінці ото буде, як і померла.
2: Ну, давайте на цій позитивній ноті послухаємо прем'єру Тоні Матвієнко на Хіт ФМ «Ти зможеш все».
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Тоня Матвієнко, у нас в гостях щойно лунала прем'єра її нової пісні, яка називається «Ти зможеш все». Така маніфестація.
2: Правда, так. Це я змогла, я доїхала на Хіт FM сьогодні.
3: Якби мені кожен раз давали по одному долару, коли мені казали цю фразу «Ти можеш, зможеш все», ну…
1: 50 центів.
3: Ну,
1: було
3: десь, ну, може, півтора долара.
4: Було. Рома, ти зможеш все. Я тобі долара. Сьогодні 2, це 50. Скажу.
3: 2,50. Дякую, дякую. Дякую Тонечка, тобі, Тоні, що ти в такий непростий час навіть от для і для себе також, бо зараз ми всі живемо в дуже неспокійному Києві, знаходиш сили і пишеш таку мотивуючу пісню, щоб тримала нас і нашу кукуху трошки на плаву.
2: Дуже вам дякую.
3: Тому ми тобі бажаємо, щоб ця пісня швидше стала популярніша, ніж за 2 роки. Але
1: тенденція. 2 роки пройшло, скільки, да? Чи рік прийшов?
3: Як... Ліхтар.
1: Ні, півтори. Ні, з кульбабами.
2: Кульбабами 2, ліхтарики півтори.
1: Півтори, наступна рік, а потім день прем'єри.
3: Але то я тобі скажу чесно, скільки я скумбрії наївся, бо я надивився тренду з кульбабами, там, де всі сидять парами, оце побачення. І я такий, і я хочу тої скумбрії.
2: Я забулася,
3: тому є
2: сьогодні. Боже, я хочу скумбрію. Щас, ой, картоплю.
1: Ми пішли покупувати скумбрію.
3: Ну, куди, а ми з Тоні за скумбрію.
2: Дівасик.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер 1 в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Олечка Громова.
2: Рада вас бачити, рада вас вітати. Всім привіт.
3: Доїхала, слава Богу. Так. Насправді сьогодні дуже неспокійний ранок, як і в принципі останній місяць.
1: Це нервове твоє. Да. Настільки відгукується в душі, якщо чесно.
2: Я думаю, всім сьогодні мало того, що дуже неспокійний, ще такий дуже димний ранок і туманний. Я навіть переплутала, що це таке, туман чи дим.
4: Ой, Оля, для того у тебе є мої колеги дівчата, які дали цьому назву. Будь ласка.
3: Це Дімка.
1: Це Дімон.
3: Дімон.
1: Трошки смогу між цим.
4: Діман тоді.
1: Ні, ну це було так, але Дімон, це зрозуміло.
3: Просто Марина сказала Димон, типу дим і туман. А я кажу, ну тоді це Дімон.
4: Тобі треба була ця інформація, Оля?
2: Мені треба ця інформація. Я тепер знаю, як це називається. По-перше, по-друге, я таки на дікота свого називаю, коли він смітник ліз. Я не питайте, чому, просто так сталося. Це дуже довга історія, якось розкажу.
3: Добре, ми запам'ятали, але також запам'ятали, що нас чекає Тоня Матвієнко на скумбрію, тому я думаю, що ми тако підемо трошечки.
2: Так, скумбрія – це добре, але тут повітряна тривога. Ви ж це теж пам'ятаєте, звісно, не вся Україна, але тим не менш треба стежити. Uh-huh. Треба бути в укритті, не нехтувати і обов'язково берегти себе, бо ви у себе одні.
1: Обіймаємо.
2: У нас
1: обіймаємо.
2: Одні.
1: Все, завтра почуємось.
2: А про погоду поговоримо скоро.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на «Хіт FM».
5: «Хіт FM». «Хіт FM».

0: на Хіт FM.
1: Якою має бути погода сьогодні? А це у нас середа і 30 вересня. Зараз розберемось. Кажуть нам синоптики, майже по всій території України має бути погода переважно сонячна, але невелика хмарність у нас залишається тільки на сході країни, і тут можливий короткочасний дощик. І все, нарешті території без опадів. Термометри покажуть 16-18 тепла у західних областях, на півночі 15-17 із плюсом, так само у центральних регіонах. На сході близько 16-19 тепла, на півдні та у Криму 19-20. У Києві та області має бути сьогодні переважно сонячною погода, без жодних опадів, звісно, а максимально в день до плюс 18, зараз вже є плюс 16.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Про обстріл Києва та області у Броварах на Київщині через ранкову атаку травмовано трьох жителів міста. У Шевченківському районі столиці уламки російського шахеда впали на території одного із західних посольств. У Солом'янському пошкоджено склади, загинув водій «Київтеплоенерго». Тим часом кількість постраждалих у Києві через атаку РФ зросла до 6, загинуло троє людей. І про безпеку. Біля наземної станції метро «Лівобережна» у Києві облаштували укриття. Під час тривоги там зможе ховатись понад 2000 людей. Воно знаходиться на території Міжнародного виставкового центру. Сховище обладнали системою пожежної безпеки, автономним електроживленням і запасами питної води. Тепер про захист неба. Нові українські перехоплювачі нині активно випробовують, а частина бойових груп використовує їх на практиці, повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. Нині виробники підвищують ефективність розробок і переходять до масового виробництва. Тепер про мандри. Євроколію від польського кордону планують продовжити до головного вокзалу Львова. Усе для комфорту пасажирів, щоб вони могли пересідати на потяги в інші міста, поки проєкт пройшов державну експертизу. І наостанок, фінські вболівальники підтримали Україну на матчі проти Білорусі. У Гельсінкі перед матчем роздали 1500 соняшників як символ стійкості і свободи українців. Футболісти ж Фінляндії вийшли у футболках із закликом до миру. А вже на початку матчу, коли лунав гімн Білорусі, фанати освистали його. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Хромова. І прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття. І там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
0: Хіт FM. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».
8: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
11: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ultra – Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой – Дай Дай. А чи потраплять вони у дванадцятку – залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
11: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Happy Goose Day, день гусака.
3: Гусака.
4: Але, Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
2: Це ж твоє, ну давай.
4: З чемпіонатом хепі-ранку по анекдотам.
3: Привезли гусака з Китаю на ферму. Ага. І знайомиться з ним. І питають його, а як тебе звати? Він каже, Пук. Як? Він каже, та не як, Пук.
5: Моя черга.
2: Та мене більше смішить, як ти смієшся з цього анекдота, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
4: Давай.
2: Дзвонить п'явка.
5: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, вона каже, Пук, як Пук.
2: Дзвонить п'явка до п'явки.
4: Так.
2: Алло, не відриваю.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
7: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
12: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії. Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте розберемося ще з прогнозом погоди на завтрашній день. Це у нас буде четвер і 1 жовтня. Синоптики нам кажуть, що завтра майже по всій території України має бути сонячною погода, тільки на сході залишиться хмарність, але без істотних опадів. А от короткочасні дощі мають пройти тільки на Херсонщині. Ще мінлива хмарність у Криму. Термометри мають показати завтра 15-18 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах 17-19 із плюсом, на сході близько 16-18 вище за нуль, місцями до плюс 19 на півдні та у Криму. Ні, не так, на півдні 20 градусів максимально, а у Криму до плюс 17. У Києві та області завтра має бути сонячною погода, а так кажуть нам синоптики, а температура повітря, як і сьогодні, 8-10 тепла завтра зранку, ввечері плюс 13, а завтра в день 16-18 із плюсом. Зараз у столиці теж сонячна погода, і на термометрах у нас плюс 17. І от буквально щойно, чому так зраділа, що відбій повітряної тривоги відбувся, бо небезпека тривала скільки? Зараз скажу, 12 годин, понад 12 годин тривала небезпека. Ні, це я щось перебільшила, напевно, можливо. Але тим не менш, відбій повітряної тривоги відбувся, але тільки в Києві. Бачу, що в області не відбувся ще. Тому, будь ласка, стежте за сигналами повітряної тривоги тільки у вашому регіоні. Будьте обережними.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з електрикою. Через російські обстріли є знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській областях, а також у Києві. Президент Зеленський зазначив, енергетика Києва та області сьогодні була основною ціллю атаки ворога. Фахівці вже відновили струм для 8 тисяч жителів столиці. Загалом людей по всій країні просять економити живлення. Через російські обстріли запізнюється поїзди. Запоріжжя, Перемишль та Дніпро-Ужгород відстають від графіка вже на понад 11 годин, а низка інших рейсів на 6-8 годин. Також значні затримки зафіксовані на маршрутах із Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя і на міжнародних напрямках до Польщі й Угорщини. Пасажирам наголошують уважно слухати інформацію на вокзалах. Тепер про справи з економікою. Кожна година повітряної тривоги вартує бізнесу близько 45 мільйонів доларів. Сирени в окремі дні лунають до 10 годин. У Мінекономіки пояснюють, росіяни атакують промислові підприємства, склади, а також центр обробки даних. Нині влада обговорює можливість дозволити більшій кількості приватних компаній з протиповітряної оборони купувати засоби ППО. Євросоюз виділив майже мільйон євро на навчання рятувальників, до яких приєднались українські фахівці, у програмі відпрацювання спільних дій на випадок повеней, забруднень або ж інших негод. І наостанок готуйте фото, від завтра стартує конкурс «Вікі любить пам'ятки». Люди знімкують історичні пам'ятки і об'єкти культурної спадщини свого регіону, завантажують світлини на Вікі-сховище. У зв'язку з воєнним станом можна подавати лише фотографії, створені до 31 серпня цього року.
0: Новини на Хіт FM.
1: Так, я вам тут сказала неправду. Повітряна тривога в Києві тривала 7 годин 38 хвилин 24 секунди. Ну так, просто, щоб вже не брехати прямо в прямому ефірі, щоб відновити цей баланс правди і брехні. Власне, що в Києві відбій повітряної тривоги, але в області не було. І весь схід, половина центру країни і частково північ. Прям червоний рівень небезпеки. Будь ласка, звертайте на це уваги, будьте обережними, реагуйте вчасно, одразу реагуйте, тому що зараз кожна секунда дуже дорога. Ви це знаєте. Ну, а вже після коротенької реклами найкращі моменти хепі-ранку. Тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М. До дня народження Дніпро М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01-01 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 6313-02-02 від 12.06.2017.
6: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Ще один привід приїхати в Метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
8: Хеппі ранок.
7: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Нам всім треба пояснення, чого Аліна Кош давала в ефірі йод для декілька хвилин тому.
10: Все дуже логічно, тому що тому що сьогодні день кантрі-музики.
9: Катманджо. Це взагалі не пов'язано, йод і кантрі-музика.
10: Ні, я поясню далі. Ну, давайте трошки про кантрі.
9: Так.
10: Стиль. Починає свою історію з 1920-х років.
11: Вже,
10: завдяки емігрантам з Європи, що потрапили до Америки, весь світ почув життєві пісні в поєднанні з простими музичними інструментами. І от в мене Катманджо.
11: Там, може, десь були і коломийки ці вугалицькі, прикарпатські. Все може бути.
10: А все може бути чому? Тому що у кожного стиля, у кожного знака зодіаку є свій стиль музики.
9: Вау!
10: Так,
11: що
10: ось
11: ти, Аліна, ще
10: ви...
11: не понаходила, я не знаю.
10: Зараз розкажемо.
9: Розказуй.
10: Динамічний рок, метал або панк-рок підходить для енергійних і пристрасних представників цього знаку.
9: Хорош.
11: Тельці, це ви тельці. Давай я розкажу.
10: Да.
11: Ти телець, Марина Телець. Ви спокійна і молодійна, така класична музика або лаунч. Пасує їхній любові до комфорту і стабільності.
9: Головне, звучить дорого. Близнюки, а ви різноманітний поп, електронна музика або, скажіть мені, хіп, скажіть мені хоп. Вони відповідають їхньому мінливому та товариському характеру. Отак.
11: Ганстер, я знаю пару ганстерів-близнюків. Раки, ви емоційні і душевні. Кантрі або чуттєвий інді-фолк. Близькі до ностальгійних душів раків.
10: Душів?
11: Душі раків.
10: Леви, ви яскрава гучна поп-музика, диско або фанк підкреслюють ці напрямки вашу пристрасть бути в центрі уваги. Бажання також підкреслюють.
9: А ви, діва, витончений джаз або акустична музика з їхньою чистотою звучання. Вони ідеально пасують таким практичним дівам.
10: Терези, гармонійний соул, рома, R&B або мелодійний легкий рок відповідають їхньому прагненню до балансу та краси.
9: Так, поки це...
11: Скорпіони, ви глибокий блюз, готік-рок або містична електроніка відображає темну і пристрасну натуру.
10: Рома, не треба скидати сорочку, ти що? Крейзі?
9: Стрільці, ви енергійна, світова музика, world music навіть, етно-рок або запальні латиноамериканські ритми, вони якраз мандрівній душі стрільця пасують.
10: Шакіра, Шакіра? Козорожки, ви меланхолійний класичний рок, балади або похмурий постпанк такий. Відгукуються вам ці стилі, тому що ви серйозний, ви дуже серйозні. You know?
11: Водолії, експериментальна електронна музика, синті-поп або авангард відповідають вашому інноваційному мисленню.
9: А ви риби, мрійливий ембієнт, психоделічний рок або глибокий релакс-лаунж. Це ідеально підходить вашому внутрішньому духовному світі.
10: Дві секунди релаксу. Дві секунди релаксу.
11: Це раз-два. Я згадав... Я згадав, як в дитячому таборі працював, і ми робили «Вгадай мелодію», «Вгадай мелодію», ну, для дітей конкурс. І один грай музика така відома, і хлопчик один піднімає руку і каже, це не українська пісня, а це що? Це жива музика. А то ні то, ні то не було.
10: Заради цього він мені релакс порушив.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
7: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
3: Артелакс Плеск. Природно зволожує.

0: і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного вироб. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
0: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Реклама. Зараз буде хіт.

0: трохи романтики від артиста Нікітін в ефірі Хіт FM, де посилилася душі. Звучить вже 12:49 за київським часом. Нагадаю, що все ж таки небезпека у нас в Україні, в низці областей є. Бачу, що вона і там і шириться, і переходить з області в область. І червоненька є, і жовтенька є. Але, будь ласка, за окремо стежте за сигналами повітряної тривоги саме у вашому регіоні. Хоча в Києві зараз відбій, ми розуміємо, що це може бути і ненадовго, і в області теж все ще декілька годин поспіль теж є небезпека. Що хотіла сказати? Просто в укритті, що можна робити? Багато важливих справ можна здійснити. Ну, звісно, і працюємо зараз теж там з укриття, і переписуємось, питаємо одне у одного, як, хто, де і чи все добре. А ще можна донатити на армію. Дуже вас прошу це робити, не забувати обов'язково на перевірені збори за перевіреними посиланнями. Ну, краще, звісно, не приходити за жодними посиланнями. Але, тим не менше, вони ж нам все одно потрібні, щоб перейти на банку або на карту. Ви обов'язково перевіряйте, чи все правильно, чи це дійсне посилання, чи це не шахраї, тому що їх зараз дуже багато. Ну, і бережіть себе. А раптом, якщо вам потрібна допомога спеціалістів, то не соромтесь звертатись за допомогою, тому що це теж дуже важливо. Важливо не забувати про себе і не нехтувати тим, що ви відчуваєте. Ну, а вже після коротенької реклами пропоную продовжити слухати тільки хіти. Наш півгодинний музичний нон-стоп. І на самому початку будуть антитіла.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Новини бувають різні. Є хороші, є погані, але можна з них навіть заплакати. Але я думаю, що нам тих сльозів досить, то краще з новин посміяти.
3: В Україні поширюється респіраторне захворювання, яке за симптомами не схоже ані на грип, ані на COVID-19.
2: Ним вже перехворіли депутати. Головний синдром, симптом – це відсутність совісті.
4: Це і синдром теж.
2: І синдром теж.
4: Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, далі пряма мова, я готовий до війни з РФ, у мене є запаси рису, вдома є ручний пилосос, а ще я заготовив варення з фруктів.
2: Виходячи з переліченого запасу, Сікорський збирається, напевно, воювати проти спущених шин на ровері і пиріжків без начинки.
3: Кінь зайшов до супермаркету «Поляна» на Закарпатті.
4: Тепер це «Поляна конява».
2: Але після того, як кінь побачив ціни на бастурму, трохи затужив, бо за роботу йому платять набагато менше.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
7: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті MasterZoo.ua.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Синоптики нам що кажуть про завтрашній день? Давайте розберемось. Завтра це у нас четвер і 1 жовтня. І обіцяють нам майже по всій території України сонячну погоду. Тільки на сході країни, місцями на півдні та у Криму має бути невелика хмарність, але без опадів. Ну, хіба що невеличкі дощі прогнозують нам тільки на Херсонщині. Термометри мають показати 16-18 тепла у західних областях. На півночі максимально плюс 17, у центральних регіонах 17-19. На сході близько 15-18 з плюсом, на півдні близько 20, навіть так 19-20, і у Криму максимум плюс 17. У Києві та області завтра погода має бути переважно сонячною, як і сьогодні, зранку від 8 до 10 тепла, ввечері плюс 13, а в день 16-18 з плюсом. І зараз у столиці теж сонячна погода переважно і плюс 17.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про здоров'я. Ретельніше ставимося до самопочуття. Тумани упереміж зі шкідливими часточками, що утворилися унаслідок ворожих атак, можуть зашкодити. Тож за перших повідомлень про погіршення якості повітря слід зачинити вікна та двері. А вечірня, нічна та ранкова імла звична для жовтня, нагадують синоптики. Поки ж погоду в Україні формує північний антициклон. Початок жовтня привітний. Теплий і з мінімальними дощами. Далі про електрику. Чи готові до роботи системи резервного живлення критичної інфраструктури? Урядовці закликають перевірити громади. Заява пролунала на тлі нових ударів по енергооб'єктах. Минулої ночі ворог скерував свої ракети та дрони по енергооб'єктах у Києві та області, інших регіонах. І про підтримку. Допоможуть повернути до України викрадених дітей, мирних жителів та військовополонених. Півсотні країн та 4 міжнародні організації пообіцяли усіляко сприяти справі. За підсумками конференції «Шляхи до миру» у Торонто підписали комюніке. На зібранні Канада та Норвегія оголосили про виділення на підтримку депортованих Росією українських дітей понад 3 мільйона доларів. Тепер вісті від наших хліборобів. Трохи швидше засівають поля. Із озиминою понад 1,5 мільйона гектарів угідь, а це понад 30% запланованих площ. Аграрії сіють пшеницю, тритикалео, зимі ячмінь і жито. А ось рапс майже завершують. І наостанок про спортивні досягнення. Наш стрибун у воду Олексій Пирогов тріумфував на світовій серії з екстремального клівдайвінгу. Стрибків у воду з чималої висоти. Перемогу українцю приніс складний елемент. 4 сальто вперед із 2,5 гвинтами у зігнутому положенні.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Усім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. З вами я, Оля Громова, і зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. Якщо у вас зараз лунає сирена, будь ласка, ідіть в укриття. На самоті вас не залишу. В ефірі, як завжди, звучать тільки хіти. А щойно буде відбій, повернусь у прямий ефір.
0: Хіт FM. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮА 63-13-002 від 12.06.2017.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов «Крила лелеки».

0: друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на HitFM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: У попередній серії Рома заявив про те, що він як Девід Бекхем. Чому? Як? Розберемося.
4: Тому що Девід Бекхем показав свій кабачок, довгий, незвично вигнутий. Він на фермі вирощує, і я такі кабачки також збирав.
5: Девід Бекхем зараз це мрія міленіалів, він собі живе десь в селі. Має курочок, розводить, і то город собі,
3: і показує кабачки.
5: І показує,
6: так. Та кабачок виростив кабачок.
5: Я думаю, що всі ми трошки в душі хотіли би таку мати маленьку собі городину якусь вирощувати. А зараз у нас що? Правильно, збір врожаю. Тож гороскоп. Який ви осінній врожай за вашим знаком зодіаку?
3: Поїхали. Овни, ви гарбуз. Великий, яскравий, займає собою весь город. Спробуйте його не помітити.
5: Ага.
3: Не
5: ви знає собі ціну, тому що якщо не сподобається, Далася нареченій кандидатура жениха. Дали гарбуз?
3: Все, гарбуза.
4: Тельці, от ви, дівчата, да? Ви виноград. О-о-о. Солодкий, соковитий. Категорично не погоджуєтесь закінчуватись після першої тарілки. І от знаючи вас, ще й деколи плями можете на футболці.
5: Ми ще й п'янки, бо з нас вино можна зробити. Близнюки, а ви яблука. На одному не зупинитеся. Солодке, кисле, червоне, зелене. Треба спробувати все.
3: І Семеренко. Раки в нас кукурудза. Трохи домашня, трохи ностальгічна. І найсмачніше саме тоді, коли її хтось приготував для вас.
4: Оце так. Леви, ви сонячні. Формально не зовсім урожай, але хто сказав, що мав обов'язково бути якусь.
5: Леви, якби не виділились, це були б не вони. А от діва у нас картопля. Надійна, практична і завжди знайде застосування. Без неї восени нікуди.
3: Люблю діву. Терези, Рома,
4: но.
3: Груша, красива, солодка і така, щоб лежала у вазі та створювала естетику.
5: Ой-ой-ой-ой-ой. А скорпіони тим часом у нас буряк, зовні спокійний, але варто розрізати і починається драма.
3: Да, бо стрьомно воно все в цьому червоному соку.
4: Стрільці, ви каштан. Каштан падає куди хоче, котиться куди хоче і взагалі не визнає планів на осінь.
3: А козорожки в нас морква. Росте тихо, працює на результат і не потребує зайвої уваги. І на зажарочку завжди супер.
5: Водолій, ви гарбузове насіння.
4: О, як.
5: Я думаю, водолій десь з овнами, які гарбуз дружать. Водолій начебто маленький і непомітний, але без нього гарбуз вже не той. А ще корисно.
4: Риби, а ви сливи. Сливи трошки ніжні, трошки солодкі. Можете раптово перетворитись на варення.
5: Отакий от гороскоп, щоб собі знали, запам'ятали. А я вам що хотіла сказати?
3: Марин, ну ти прям така натхненна в цей момент, якщо чесно. Я скажу так, що головне не забувати, що всім час від часу корисно прокинутися кабачком. І щоб від вас зайвого не вимагали. От
5: дякую.
3: І все, запам'ятали, записали.
5: І щоб завжди був хтось, хто скаже
4: кабачкова
5: за вас.
4: Кабачкова філософія.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на HitFM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже морожене зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: На зв'язку агент Копито.
10: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи, що

0: Привіт! Ви слухаєте Hit FM, я Оля Громова. І прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття. І там теж слухайте Hit FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Happy Goose Day, день гусака.
3: Але,
4: Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
2: Це ж твоє, ану, давай.
4: Чемпіонатом хепі-ранку по анекдотам.
3: Привезли гусака з Китаю на ферму. І знайомиться з ним. І питають його, а як тебе звати? Він каже, Пук. Як? Він каже, та не як, Пук.
5: Моя черга.
2: Та мене більше смішить, як ти смієшся з цього анекдота, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
4: Давай.
2: Дзвонить п'явка.
5: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, так каже, Пук, як Пук.
2: Дзвонить п'явка до п'явки. Алло, не відриваю.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу Хеппі ранок на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
7: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Хіт FM.
1: У четвер, 1 жовтня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду, тільки на сході, місцями на півдні та у Криму, можлива невелика хмарність. Термометри покажуть 16-18 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 17 максимально в день, у центральних регіонах 17-19 вище за нуль, на сході до плюс 18, на півдні до плюс 20 і у Криму максимум плюс 17. У Києві та області переважатиме сонячна погода, а в день максимально плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Києві вже троє загиблих після сьогоднішніх атак окупантів, травмованих шестеро. Загарбники цілять хвилями по різних районах. Попередня повітряна тривога лунала понад 12 годин. Гучно сьогодні було у Кременчуку на Полтавщині. Ворог скерував по місту реактивні дрони. У Кременчуцькому районі пошкоджено приватну садибу. Без загиблих і травмованих. І вісті від наших оборонців. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів на тимчасово окупованих територіях. На Донеччині поцілили по складах БПЛА і матеріально-технічних засобів, а на Луганщині влучили у ремонтну базу росіян. У Криму наші армійці уразили склад із технікою. Далі про навчання. Міносвіти та науки радить профтехам та коледжам готуватися до роботи в умовах блекаутів, відключень тепла і води. Навчання рекомендують організувати у світлий час доби, змінювати графіки, використовувати роздруковані та попередньо завантажені матеріали. Якщо світло чи зв'язок зникатимуть, від студентів не вимагатимуть постійної онлайн-присутності. І про турботу. Іще більше безбар'єрних маршрутів з'явиться у містах та громадах. Уряд розширив програму. Більше тисячі фахівців визначено на місцях. Невдовзі отримують повноваження стежити за тим, як облаштовують локації. Окрім того, Кабмін оновив умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями. І наостанок про рідне слово. Писати статті українською і наповнювати Вікіпедію зможемо від завтра. 1 жовтня розпочинається тиждень української мови в електронній енциклопедії. Мета письмової акції – зробити нашу Вікіпедію повнішою. Нагодою скористатися можна буде до 25 жовтня.
0: Новини на Хіт FM.
1: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
0: Хіт FM. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів. Коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінювання наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на M1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
7: Хеппі ранок на Hit FM.
0: Вгадуй або жартуй.
8: Вгадуй або жартуй гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
9: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
10: Найшвидша істота на землі – це…
11: Це ти, коли з'їв шаурми. І треба терміново додому.
8: Зарплата з карточки втікає. Це я найшвидша істота, яка тратить гроші, які приходять на картку.
9: Вибачте, будь ласка, але найшвидше – це коли ти дали відбій, і тобі треба на лівий берег.
11: А я думала навпаки, найшвидша істота – це коли ти вночі лежиш і думаєш, ой, та все, я не піду ні в яке укриття, я вже замахалася туди ходити, я буду спати в ліжечку, тут бабах, і ти
8: або, просто каже, одразу біжиш. Або, коли ти голодний, кажуть, треба заморити черв'ячка, ти наївся, і оцей черв'ячок, якого заморити, він знову. Це найшвидша істота.
9: Так. Глисти наша відповідь, я правильно розумію?
10: Найшвидша істота на землі – це сапсан. Коли цей сокіл помічає здобич і пікірує на неї з висоти, цей маневр називають стоп, він розвиває швидкість понад 320 кілометрів за годину.
9: Хорош.
8: Ого, я так на велике згори один раз їхав, коли не було гальма.
10: Нуль не можна написати…
8: Не круглим, бо квадратний нуль – це вже клітинка.
11: Ну чого, це нішевий нуль? Квадратний нішевий нуль. Так, да, просто не такий, як інші.
8: Нуль не можна…
11: нуль не можна написати.
8: Я знаю, це було на оцих табличках, коли глиняних писали, шумерські чи де. Тому що, коли ти малював нуль, воно видавлювалось, глина, і дірка робилась. І ти не розумієш, це якийсь отвір чи це нуль.
11: Нуль не можна написати в слові, тому що це цифра.
9: Хорош. Це наша офіційна відповідь.
10: Нуль не можна написати римськими цифрами, тому що у стародавньому Римі не використовували поняття нуля як числа. Вони рахували лише реальні предмети, а відсутність чогось позначали словом «нула», що означає «ніщо», а не окремим знаком.
9: Що ти, глечик шумерський?
8: Ти такий, приходиш в давньому Римі в бухгалтерію якусь римську і кажеш, а я би хотів, щоб мені приходило не 3 нула, ніщо після крапки зарплатні, а хочу збільшено. Кажеш, хочеш, щоб тобі 10 було ніщо після крапки? 10. Ну, типа, 1 і 10 нулів. Ой, ви не розбирайтесь ні в історії, ні в давньому Римі. Все, пока.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
12: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
10: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Усім привіт! Ви слухаєте Hit FM. З вами я, Оля Громова, і зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. Якщо у вас зараз лунає сирена, будь ласка, ідіть в укриття. На самоті вас не залишу. В ефірі, як завжди, звучать тільки хіти, а щойно буде відбій, повернусь у прямий ефір.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Новини бувають різні. Є хороші, є погані, але можна з них навіть заплакати. Але я думаю, що нам тих сльозів досить, то краще з новин посміяти.
3: В Україні поширюється респіраторне захворювання, яке за симптомами не схоже ані на грип, ані на COVID-19.
2: Ним вже перехворіли депутати. Головний синдром, симптом – це відсутність совісті.
4: Це і синдром теж.
2: І синдром теж.
4: Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, далі пряма мова: «Я готовий до війни з РФ. У мене є запаси рису, вдома є ручний пилосос, а ще я заготовив варення з фруктів».
2: Виходячи з переліченого запасу, Сікорський збирається, напевно, воювати проти спущених шин на ровері і пиріжків без начинки.
3: Кінь зайшов до супермаркету «Поляна» на Закарпатті.
4: Тепер це «Поляна Конява».
2: Але після того, як кінь побачив ціни на бастурму, трохи затужив, бо за роботу йому платять набагато менше.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
6: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
8: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Пару слів маю про погоду на завтрашній день. Це у нас 4 і 1 жовтня. І кажуть синоптики нам, що майже по всій території України має бути погода переважно сонячна. Але тут є уточнення, що місцями на сході країни має бути переважно мінлива хмарність і подекуди на півдні та у Криму теж. А нарешті території взагалі без жодних хмаринок. Термометри мають показати завтра на заході близько 15-17 тепла, у північних областях до плюс 17-18, так само у центральних регіонах. На сході від 15 до 19 з плюсом, 19-20 на півдні та у Криму максимум до плюс 17. У Києві та області завтра має бути сонячною погода і зранку від 8 до 10 тепла, ввечері плюс 13 максимум і в день 16-18 з плюсом. Зараз у столиці переважно сонячно, плюс 18. Я нагадаю, що все ж таки повітряна тривога в низці областей все ще є, тому бережіть себе.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. Трипільську ТЕС на Київщині пошкоджено ударами. Загарбники влучили по генеруючому обладнанню. Ремонтні роботи фахівці розпочнуть щойно, дозволятиме безпека. Одночасно із цим оцінюватимуть збитки. Ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, додають енергетики. До речі, окупанти сьогодні атакували енергооб'єкти у 5 регіонах. Не лише на Київщині, а й на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині. Далі про особливий день. У містах і громадах завтра віншуватимуть наших оборонців. 1 жовтня – День захисників та захисниць. Вшановуватимуть пам'ять тих, хто поліг, відстоюючи наші кордони. Підніматимуть стяги, можна буде навідати фотовиставки. У Києві ж охочі зможуть здати кров для захисників. 1 та 2 жовтня спеціальний автобус стоятиме біля станції метро «Олімпійська». І про наші гаманці. Трохи схуднули. Середня зарплата знизилася у серпні на понад відсоток. Мова про майже 32 тисячі гривень. Найбільше платити готові у столиці близько 50 тисяч, найменше на Буковині – 23. Найкраще заробляють айтішники, найменше – освітяни. Тепер про овочі. Сезон гарбузів розпочався на наших базарах та у крамницях. Дієтологи радять орієнтуватися на вигляд. Сорти за формою обирати схожі на гітару або світло-зеленуватого кольору. Так точно придбаєте солодкий. А кілограм коштує від 30 гривень. У гарбузі є білок, клітковина, вітаміни та антиоксиданти. І наостанок про футбол. Наша збірна вже у Словаччині, де проведе 2 номінально домашні матчі Ліги націй. Команда Андреа Мальдери 2 жовтня зустрінеться з Північною Ірландією, а 5 числа протистоятиме Угорщині. Нині збірна очолює групу.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Громова, і прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття, і там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Нова

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Yeezy в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
12: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка «Тому що».
14: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
13: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у хітовій дюжині на Hit FM.
12: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Hit FM.
13: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
12: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
15: Хеппі ранок.
12: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
16: Нам всім треба пояснення, чого Аліна Кош давала в ефірі йод для декілька хвилин тому.
17: Все дуже логічно, тому що Катманджо, тому що сьогодні день кантрі-музики.
16: Катманджо. Взагалі не пов'язаний йод і кантрі-музика.
17: Ні, я поясню далі. Ну, давайте трошки про кантрі.
16: Так.
17: Стиль. Починає свою історію з 1920-х років.
18: Вже,
17: завдяки емігрантам з Європи, що потрапили до Америки, весь світ почув життєві пісні в поєднанні з простими музичними інструментами. І от на мене Катманджо.
18: Там, може, десь були і коломийки ці вугалицькі прикарпатські. Все може бути.
17: А все може бути чому? Тому що у кожного стиля, у кожного знака зодіаку є свій стиль музики.
16: Вау!
17: Так,
18: що
17: ось
18: ти, Аліна,
17: який
18: ще
17: ви...
18: не понаходила, я не знаю.
17: Зараз розкажемо. Одне. Динамічний рок,
16: wow.
17: Метал або панк-рок підходить для енергійних і пристрасних представників цього знаку.
16: Хорош.
18: Тельці, це ви тельці. Давай я розкажу.
17: Да.
18: Ти телець, Марина телець. Ви спокійна і молодійна, така класична музика або лаунч. Пасує їхній любові до комфорту і стабільності.
16: Головне, звучить дорого. Близнюки, а ви різноманітний поп, електронна музика або, скажіть мені, хіп, скажіть мені хоп. Вони відповідають їхньому мінливому та товариському характеру. Отак.
18: Ганстер, я знаю пару ганстерів-близнюків. Раки, ви емоційні і душевні. Кантрі або чуттєвий інді-фолк. Близькі до ностальгійних душі раків.
16: Душі раків.
17: Леви, ви яскрава гучна поп-музика, диско або фанк. Підкреслюють ці напрямки вашу пристрасть бути в центрі уваги. Бажання також підкреслюють.
16: А ви, діва, витончений джаз або акустична музика з їхньою чистотою звучання. Вони ідеально пасують таким практичним дівам.
17: Терези, гармонійний соул, рома, R&B або мелодійний легкий рок відповідають їхньому прагненню до балансу та краси.
16: Так, поки це...
18: Скорпіони, ви глибокий блюз, готік-рок або містична електроніка відображає темну і пристрасну натуру.
17: Рома, не треба скидати сорочку, ти що? Крейзі?
16: Стрільці, ви енергійна, світова музика, world music навіть, етно-рок або запальні латиноамериканські ритми, вони якраз мандрівні і душі стрільця пасують.
17: Шакіра? Козорожки, ви меланхолійний класичний рок, балад, або похмурий постпанк такий. Відгукуються вам ці стилі, тому що ви серйозний, ви дуже серйозні. You know?
18: Водолії, експериментальна електронна музика, синті-поп або авангард відповідають вашому інноваційному мисленню.
16: А ви, риби, мрійливий ембієнт, психоделічний рок або глибокий релакс-лаунж. Це ідеально підходить вашому внутрішньому духовному світі.
17: Дві секунди релаксу.
18: Це раз, два. Я згадав, як в дитячому таборі працював.
16: Це життя українців. Вгадай мелодію.
18: Ну, для дітей конкурс. І один грає музика, така відома, і хлопчик один піднімає руку, каже, це не українська пісня. А це що? Жива музика. А то ні то не було.
17: Заради цього він мені релакс порушив.
12: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
12: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 20 вересня 2026 року. Він 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ю. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ номер 204, 15 грудня 2025 року.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Зараз буде хіт.

0: 15:48 в Україні, це Джері Хейл в ефірі Hit FM. Але гучності ніхто насправді сильно не хоче, хіба що тільки ця пісня буде. Власне, після коротенької реклами ми продовжимо слухати тільки хіти. Бувають такі дні, коли не дають працювати і хочеться щось зробити, а воно якось не йде. Бувають такі дні, у всіх вони бувають, і, можливо, треба просто відпустити ситуацію, дозволити собі такий стан. Він проходить, звісно, це все не може бути вічним, але тим не менш, що треба мені вам сказати? Нагадати, що повітряна тривога в низці областей все ще є і все ще небезпека кружляє. Тому що треба робити? Звісно, бути в укритті. Пам'ятайте про це, бережіть себе, дуже за вас переживаю. Щоб в укритті вам не було сумно, я пропоную слухати наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Happy Goose Day, день гусака.
4: Гусака.
5: Happy Goose Day. Але, Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
3: Це ж твоє, ну давай.
5: З чемпіонатом хепі-ранку по анекдотам.
4: Привезли гусака з Китаю на ферму. І знайомиться з ним. І питають його, а як тебе звати? Він каже, Пук. Як? Він каже, та не як, Пук.
6: Твоя черга.
3: Та мене більше смішить, як ти смієшся цього анекдота, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
5: Давай.
3: Дзвонить п'явка.
6: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, вона каже, Пук, як я, Пук.
3: Дзвонить п'явка до п'явки.
5: Так.
3: Алло, не відриваю.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Hit FM.
2: Реклама.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
7: Hit FM.
2: Тільки хіти.
7: Hit FM.
2: Реклама.
10: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
2: Реклама.
7: Hit FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
2: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що відомо нам про погоду на завтрашній день, давайте розберемося. Завтра це 1 жовтня, це у нас четвер. І кажуть синоптики, що майже по всій території України має бути сонячно, як і сьогодні, але на сході, місцями на півдні та у Криму, можлива мінлива хмарність. А термометри покажуть близько 15-17 тепла у західних областях і на півночі країни, і у центральних областях, і тут місцями навіть до плюс 19. На сході 15-18 вище за нуль, на півдні 19-20 тепла і у Криму до плюс 17 максимально. У Києві та області завтра має бути сонячною погода протягом дня, 8-10 тепла зранку, ввечері до плюс 13, а в день 16-18 вище за нуль. Зараз у столиці тримається на термометрах плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про перший подих зими. Заморозки на поверхні ґрунту прогнозують синоптики прийдешньої ночі. Західні та північні регіони, там температура повітря опуститься до нуля мінус трьох. А у п'ятницю нічна та ранкова холоднеча огорнуть центр та схід. До суботи заморозки на ґрунті ймовірні в усіх областях. Далі про справедливість. Міжнародний реєстр збитків відкрив усі 43 категорії заяв. Половина із них для фізичних осіб, 11 для юридичних і ще стільки ж для держави. У переліку особисті втрати, пошкодження майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода культурній спадщині та довкіллю. Загалом до реєстру вже подали 195 тисяч заяв. Заповнити форму можна на порталі «Дія». І про безпеку на кордонах. Білорусь знову вмикає ретранслятори для російських дронів. Про це заявили наші прикордонники. Нещодавній удар біля пункту пропуску «Ягудин» пов'язують саме із цим. Завдяки приладам зв'язку окупанти можуть проникати глибше – до Львівської, Волинської та Рівненської областей. Потенційно небезпечний сам білоруський напрямок. Далі про державні фінанси. Голосуватимуть за документи, потрібні для нової багатомільярдної допомоги від партнерів. Народні депутати можуть зібратися позачергово 12 жовтня. Урядовці обіцяють до того часу підготувати усі потрібні проєкти законів. У повітрі зависли близько 30 мільярдів доларів. І наостанок. Скульптура Покрови зі слідами ворожих обстрілів з'явилася біля краєзнавчого музею Кременчука. Тривалий час вона стояла на подвір'ї місцевого ТЦК, поки торік будівлю не атакували росіяни. На фігурі теж залишилися відбитки. Кам'яну скульптуру створили 2001-го. За формою це жінка, що оберігає. На брилі витисано слова гімну. Зображено козацький герб.
1: Новини на Хіт FM.
3: Усім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. З вами я, Оля Громова, і зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. Якщо у вас зараз лунає сирена, будь ласка, ідіть в укриття. На самоті вас не залишу. В ефірі, як завжди, звучать тільки хіти. А щойно буде відбій, повернусь у прямий ефір.
1: Хіт FM. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
6: Рома Мельник. Марина Симоненко. Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
8: Хеппі ранок.
7: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: У попередній серії Рома заявив про те, що він як Девід Бекхем. Чому? Як? Розберемося.
10: Тому що Девід Бекхем показав свій кабачок, довгий, незвично вигнутий. Він на фермі вирощує, і я такі кабачки також збирав.
9: Девід
0: Бекхем зараз це мрія миленіалів. Він собі живе десь в селі, має курочок, розводить і то город собі,
9: кайфує людина. Показує кабачки.
8: Вирости в кабачок.
0: Я думаю, що всі ми трошки в душі хотіли кабачки. Би таку мати маленьку собі городину якусь вирощувати. А зараз у нас що? Правильно, збір врожаю. Тож гороскоп. Який ви осінній врожай за вашим знаком зодіаку?
9: Поїхали. Овни, ви гарбуз. Великий, яскравий, займає собою весь город. Спробуйте його не помітити. Ага. Не
0: ви знає собі ціну, тому що якщо не сподобалось, нареченій кандидатура жениха. Дали гарбуз?
9: Все, гарбуза.
8: Тельці, от ви, дівчата, да? Ви виноград. О-о-о. Солодкий, соковитий. Категорично не погоджуєтесь закінчуватись після першої тарілки. І от знаючи вас, ще й деколи плями можете на футболці.
0: Ми ще й п'янки, бо з нас вино можна зробити. Близнюки, а ви яблука. На одному не зупинитися. Солодке, кисле, червоне, зелене. Треба спробувати все.
9: І Семеренко. Раки в нас кукурудза. Трохи домашня, трохи ностальгічна. І найсмачніша саме тоді, коли її хтось приготував для вас.
8: Оце так. Леви, ви сонячник. Формально не зовсім урожай, але хто сказав, що мав обов'язково бути якусь.
0: Леви, якби не виділились, це були б не вони. А от діва у нас картопля. Надійна, практична і завжди знайде застосування. Без неї восени нікуди.
9: Люблю діву. Терези, Рома,
8: но.
9: Груша. О. Красива, солодка і така, щоб лежала у вазі та створювала естетику.
0: Ой-ой-ой-ой. А скорпіони тим часом у нас буряк. Зовні спокійний, але варто розрізати і починається драма.
9: Так, да, бо стрьомно воно все в цьому червоному
8: соку. Стрільці, ви каштан. Каштан падає куди хоче, котиться куди хоче і взагалі не визнає планів на осінь.
9: А козорожки в нас морква. Росте тихо, працює на результат і не потребує зайвої уваги. І на зажарочку завжди супер.
0: Водолій, ви гарбузове насіння.
8: О, як.
0: Я думаю, водолій десь з овнами, які гарбуз дружать. Водолій начебто маленький і непомітний, але без нього гарбуз вже не той. А ще корисно.
8: Риби, а ви сливи. Сливи трошки ніжні, трошки солодкі. Можете раптово перетворитись на варення.
0: Отакий от гороскоп, щоб собі знали, запам'ятали. А я вам що хотіла сказати?
9: Марин, ну ти прям така натхненна в цей момент, якщо чесно. Я скажу так, що головне не забувати, що всім час від часу корисно прокинутися кабачком. І щоб від вас зайвого не вимагали. От
0: дякую.
9: І все, запам'ятали,
0: і щоб
9: записали.
0: Завжди був хтось, хто скаже
8: кабачкова
0: за вас.
8: Кабачкова філософія.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт-ФМ. Реклама. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо.

0: Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 16:48 в Україні, Тієсто, I Follow Rivers на Hit FM звучить. І тут я так вільно говорю, бо сили оборони працюють і в Києві відбій повітряної тривоги. Але не в області і в низці областей, які сьогодні просто потерпають. Я бачу, що вже дуже довго подекуди повітряна тривога триває в низці областей, зокрема на сході. Але тут треба стежити індивідуально, конкретно за тим місцем перебування, де ви нині є. І сьогодні мова лише про це, бо ми бачимо, який ворог підступний і безжальний. А щоб бути завжди в безпечному місці, вам просто треба знати, де воно найближче від вас. Я думаю, що ви в курсі, куди треба вам прямувати, якщо раптом у вас буде повітряна тривога. Але я дуже сподіваюся і бажаю вам щиро цього, щоб не було. І щоб ми продовжили і нашу середу, і нашу, взагалі, наше життя. Не тільки цю годину, а в цілому. Тож, що треба далі від нас? Трошки видихати, і на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, одразу після коротенької реклами. Хто там буде? Теж давайте подивимось. Ну так, щоб розуміти, там про Сіті буде, Араш співатиме, Святослав Вагарчук і Шумей. На самому початку буде Максим Бородін. Тож, є кого послухати, дуже класні артисти. Це для вас.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Новини бувають різні. Є хороші, є погані, але можна з них навіть заплакати. Але я думаю, що нам тих сльозів досить, то краще з новин посміяти.
3: В Україні поширюється респіраторне захворювання, яке за симптомами не схоже ані на грип, ані на COVID-19.
2: Ним вже перехворіли депутати. Головний синдром, симптом – це відсутність совісті.
4: Це і синдром теж.
2: І синдром теж.
4: Голова МЗС Польщі Сікорський заявив. Далі пряма мова. Я готовий до війни з РФ. У мене є запаси рису, вдома є ручний пилосос, а ще я заготовив варення з фруктів.
2: Виходячи з переліченого запасу, Сікорський збирається, напевно, воювати проти спущених шин на ровері і пиріжків без начинки.
3: Кінь зайшов до супермаркету «Поляна» на Закарпатті.
4: Тепер це «Поляна конява».
2: Але після того, як кінь побачив ціни на бастурму, трохи затужив, бо за роботу йому платять набагато менше.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Як

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Welt.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 17.22 в Україні. Скажу пару слів про погоду на завтрашній день, а це у нас четвер і 31. Зовсім. Це буде 1 жовтня, хоча мені здається 250 тисяч вже разів ми пережили якісь люті. Так, що тут кажуть нам синоптики про завтрашній день? Все ж таки, 1 жовтня і четвер. Майже по всій території України має бути сонячною погода, тільки на сході, місцями на півдні та у Криму мінлива хмарність. А термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище за нуль на заході країни і на півночі, у центральних областях теж, але тут місцями і до плюс 19. На сході 15-18 із плюсом, на півдні максимум 19-20, а у Криму до плюс 17. А у Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна, без жодних хмаринок на небі, від 8 до 10 тепла зранку, ввечері плюс 13, а в день 16-18 із плюсом. Це як сьогодні точно. Зараз у столиці теж плюс 16.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Одну людину поранено у Харкові після прильоту по торговому центру. Окупанти скерували по будівлі у Київському районі бойовий дрон. Ще про одного травмованого відомо у Сумах. У Києві за сьогодні троє загиблих і вже семеро поранених. Під атакою опинилася і Трипільська ТЕС. Урядовці заявили, росіяни відновили атаки на нашу енергетику вперше із минулої зими. І про маловодь. Найнижче значення за весь час спостережень. Річки Західного та Північного регіонів рекордно міліють. Небезпечні позначки синоптики прогнозують до 15 жовтня у басейнах Дністра, Сяну, Західного Бугу, Прип'яті і Тиси. Забір води обмежили для 300 підприємств. Простих жителів це не стосується, хоча у деяких містах вода може бути за графіком. Далі про гуманітарну ситуацію в Олешках. Її розглянуть в ОБСЄ. Спеціальне засідання на вимогу України завтра, повідомили у нашому МЗС. Делегація розкаже про звірства, які влаштували росіяни. Олешки блокують її з весни. Там уже фіксують випадки голодної смерті. Представники громади кажуть, після того, як українським воїнам вдалося із повітря скинути містянам харчі, пропагандисти робитимуть інформаційні вкиди про те, що в Олешках усе добре. І про зміни для кермувальників. Водіям вантажівок відтепер можна керувати тракторами без окремого посвідчення. Уряд дозволив. А погодили рішення для гнучкішої логістики, зокрема й у прифронтових громадах. І наостанок про легендарне місто Петра в Йорданії. Відтепер дізнатися можна українською. У місті, який до всього ще й музей, з'явився аудіогід рідною мовою. Петру тривалий час вважали втраченою, поки швейцарський мандрівник не відкрив її для західного світу на початку 19 століття.
1: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM.
2: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
5: Хіт FM.
1: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви

0: Дитині та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Соціальна реклама.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
9: Реклама.
10: Хіт-ФМ.
9: Тільки хіти.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт-ФМ. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Хітова дюжина.
11: Хітова дюжина
9: на Хіт ФМ.
12: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити «Another» та «54 Ультра» «Talk to you». «Отой» та «Клер» на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
9: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт ФМ.
13: Хеппі ранок.
9: На Хіт ФМ. Вгадуй. Або жартуй!
14: Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
15: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
16: Найшвидша істота на землі – це...
17: Це ти, коли з'їв шаурми? І треба терміново додому.
14: Зарплата з карточки втікає. Це я найшвидша істота, яка тратить гроші, які приходять на картку.
15: Вибачте, будь ласка, але найшвидше – це коли ти дали відбій і тобі треба на лівий берег.
17: А я думала навпаки, найшвидша істота – це коли ти вночі лежиш і думаєш, ой, та все, я не піду ні в яке укриття, я вже замахалася туди ходити, я буду спати в ліжечку, тут бабах, і ти
14: або, просто каже, одразу біжиш. Або, коли ти голодний, кажуть, треба заморити черв'ячка, ти наївся, і оцей черв'ячок, якого заморити, він знову. Це найшвидша істота.
15: Так, глисти наша відповідь, я правильно розумію?
16: Найшвидша істота на землі – це сапсан. Коли цей сокіл помічає здобич і пікірує на неї з висоти, цей маневр називають стоп, він розвиває швидкість понад 320 кілометрів за годину.
15: Хорош.
14: Ого, я так на велике згори один раз їхав, коли не було гальма.
16: Нуль не можна написати...
14: Не круглим. Бо квадратний нуль – це вже клітинка.
17: Ну чого, це нішевий нуль? квадратний
14: війну.
17: Да, просто не такий, як інші.
14: Нуль не можна...
17: нуль не можна написати.
14: Я знаю, це було на оцих табличках, коли на глиняних писали, шумерські чи де. Тому що, коли ти малював нуль, воно видавлювалось, глина, і дірка робилась. І ти не розумієш, це якийсь отвір, чи це нуль.
17: Нуль не можна написати в слові, тому що це цифра.
15: Хорош. Це наша офіційна відповідь.
16: Нуль не можна написати римськими цифрами, тому що у стародавньому Римі не використовували поняття нуля як числа. Вони рахували лише реальні предмети, а відсутність чогось позначали словом «нула», що означає «ніщо», а не окремим знаком.
15: Що ти, глечик шумерський?
14: Ти такий, приходиш в давньому Римі в бухгалтерію якусь римську, кажеш, а я би хотів, щоб мені приходило не три нула, ніщо після крапки зарплатні, а хочу збільшено. Кажеш, хочеш, щоб тобі 10 було ніщо після крапки? 10. Ну, типа, 1 і 10 нулів. Ой, ви не розбирайтесь ні в історії, ні в Древньому Римі. Все, пока.
9: Слухайте завтра з 8 до 11.
12: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
1: «Хан-Кук». Driving emotion.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарів. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи що? Тижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Masters.ua.
7: МРТ, КТ, рентген, без черг.
8: 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама.
11: Hit FM.
7: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 17:47 в Україні. Тут майже на завершенні цієї години Локо-Локо ми послухали, а далі буде наш півгодинний музичний нон-стоп. Чому прийшла? Чому тут, ну, взагалі цілий день тут з вами поруч, хоч і в укритті, але тим не менш, тут і треба бути, тому що коли є небезпека в Києві, в вашому регіоні, там, де ви перебуваєте, ну, от в Києві нині є, тому треба йти назад в укриття. А поки прийшла попрощатись, тому що попри те, що сьогодні повітряні тривоги просто цілий день, по декілька годин поспіль, все одно я тут із вами і завтра теж прийду і будемо поруч. Що треба пам'ятати? Звісно, йти в укриття, коли є небезпека, є оголошення повітряної тривоги, тому що наші оборонці не просто так працюють, а задля того, щоб наші життя зберегти. І реагувати на ці сигнали потрібно негайно, як то кажуть. Тому обов'язково реагуйте. Скільки б там не було ще до кінця, до відбою повітряної тривоги, просто тримайтесь. Що нам допомагає триматись, напевно, ви кожен по собі знаєте, тому використовуйте це і навіть не думайте, що хтось про вас щось погане подумає. А якщо потрібна допомога, обов'язково звертайтесь до спеціаліста, це не соромно. Ну і, знаєте, більше теплої підтримки одне для одного, це теж можливо, комусь стане дуже вчасно і дуже доречно. Зверніть увагу на тих, хто поруч, можна обійняти, якщо раптом людина бачить, що цього потребує. Але спершу спитайте, звісно, якщо це незнайома людина. На цьому в мене все. Почуємось ми з вами завтра тут на Hit FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». Я всіма силами сподіваюся, що нам вдасться і ранок провести без тривог, і ніч, і цей вечір те, що зараз все закінчиться. Але зараз зверніть, будь ласка, увагу на мапу повітряних тривог. Сьогодні з вами була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Happy Goose Day, день гусака.
4: Гусака.
5: Happy Goose Day. Але, Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
3: Це ж твоє, ну давай.
5: З чемпіонатом хеппі ранку по анекдотам.
4: Привезли гусака з Китаю на ферму. Ага. І знайомиться з ним. І питають його, а як тебе звати? Він каже, Пук. Як? Він каже, та не як, Пук.
6: Моя черга.
3: Та мене більше смішить, як ти смієшся з цього анекдоту, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
5: Давай.
3: Дзвонить п'явка.
6: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, та каже, Пук, як Пук.
3: Дзвонить п'явка до п'явки.
5: Так.
3: Алло, не відриваю.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Hit FM.
9: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
11: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
12: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
13: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
8: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 1 жовтня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду, тільки на сході, місцями на півдні та у Криму, можлива невелика хмарність. Термометри покажуть 16-18 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 17 максимально в день, у центральних регіонах 17-19 вище за нуль, на сході до плюс 18, на півдні до плюс 20 і у Криму максимум плюс 17. У Києві та області переважатиме сонячна погода, а в день максимально плюс 18.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Сумах до 6 зросла кількість поранених після атаки кабами. Окупанти били по міській інфраструктурі, приватних оселях і цивільному промисловому підприємству. Загарбники не припиняють атакувати Київ. На Оболоні дрон впав просто у дворі біля дитячого майданчика. Від початку доби у столиці троє загиблих і семеро поранених. Півдня гриміло у Кременчуку на Полтавщині. Пошкоджено приватну оселю, жителі цілі. Далі про нашу безпеку. ЄС допоможе звести мобільні укриття, виділяє Україні 10 мільйонів євро. У 6 прифронтових регіонах з'являться близько 900 споруд. Їх облаштують там, де курсують шкільні автобуси. Так, щоб захистити малечу та підлітків від дорогою до навчальних закладів. І про те, як зарадити іншим. Здати кров можна буде у Києві завтра та післязавтра. Спеціальний двоповерховий автобус стоятиме біля станції метро Олімпійська. Охочі зможуть визначити свою групу крові, а ще долучитися до майстер-класу із домедичної допомоги. Тепер вісті для майбутніх кермувальників. З'явилася можливість скласти теоретичний іспит на права англійською мовою. Сервісні центри МВС впроваджують. Переклад додають там, повністю відповідає чинним правилам. Умови іспиту без змін. 20 запитань за 20 хвилин, максимум 2 помилки. Зареєструватися на тест можна онлайн через е-запис чи застосунок або у терміналі сервісного центру. І наостанок про рідне слово. Писати статті українською і наповнювати Вікіпедію зможе від завтра. 1 жовтня розпочинається тиждень української мови в електронній енциклопедії. Мета письмової акції – зробити нашу Вікіпедію повнішою. А триватиме все до 25 жовтня.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками «Deluxe Foods and Goods Selected» в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
6: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хітс FM.
1: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктів.

0: Книжки до мінус 70 і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Новини бувають різні. Є хороші, є погані, але можна з них навіть заплакати. Але я думаю, що нам тих сльозів досить, то краще з новин посміяти.
2: В Україні поширюється респіраторне захворювання, яке за симптомами не схоже ані на грип, ані на COVID-19.
1: Ним вже перехворіли депутати. Головний синдром, симптом – це відсутність совісті.
3: Це і синдром теж.
1: І синдром теж.
3: Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, далі пряма мова: «Я готовий до війни з РФ. У мене є запаси рису, вдома є ручний пилосос, а ще я заготовив варення з фруктів».
1: Виходячи з переліченого запасу, Сікорський збирається, напевно, воювати проти спущених шин на ровері і пиріжків без начинки.
2: Кінь зайшов до супермаркету «Поляна» на Закарпатті.
3: Тепер це «Поляна конява».
1: Але після того, як кінь побачив ціни на бастурму, трохи затужив, бо за роботу йому платять набагато менше.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре. Зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов «Крила лелеки».

0: Друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку. День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Happy Goose Day, день гусака.
2: Гусака.
3: Happy Goose Day.
4: Happy Goose Day. Але, Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
1: Це ж твоє, а ну давай.
4: З чемпіонатом хепі-ранку по анекдотам.
2: Привезли гусака з Китаю на ферму.
4: Ага.
2: І знайомиться з ним. І питають його, а як тебе звати? Він каже, Пук. Як? Він каже, та не як, Пук.
5: Твоя черга, Аліна.
1: Та мене більше смішить, як ти смієшся з цього анекдота, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
4: Давай.
1: Дзвонить п'явка.
5: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, вона каже, Пук, як Пук.
1: Дзвонить п'явка до п'явки.
4: Так.
1: Алло, не відриваю.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
8: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21.07.1993.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в дні Про М.
8: До дня народження Дніпро М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
10: Новини бувають різні. Є хороші, є погані, але можна з них навіть заплакати. Але я думаю, що нам тих сльозів досить, то краще з новин посміяти.
11: В Україні поширюється респіраторне захворювання, яке за симптомами не схоже ані на грип, ані на COVID-19.
10: Ним вже перехворіли депутати. Головний синдром, симптом – це відсутність совісті.
12: Це і синдром теж.
10: І синдром теж.
12: Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, далі пряма мова, я готовий до війни з РФ. У мене є запаси рису, вдома є ручний пилосос, а ще я заготовив варення з фруктів.
10: Виходячи з переліченого запасу, Сікорський збирається, напевно, воювати проти спущених шин на ровері і пиріжків без начинки.
11: Кінь зайшов до супермаркету «Поляна» на Закарпатті.
12: Тепер це «Поляна конява».
10: Але після того, як кінь побачив ціни на бастурму, трохи затужив, бо за роботу йому платять набагато менше.
9: Слухайте завтра з 8 до 11.
13: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу
14: «Хеппі ранок».
9: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама медичного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮ 6313-002 від 12.06.2017.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
6: Happy Goose Day, день гусака.
7: Гусака.
8: Happy Goose Day.
9: Але, Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
6: Це ж твоє, ну давай.
9: Чемпіонатом хеппі ранку по анекдотам.
7: Привезли гусака з Китаю на ферму.
9: Ага.
7: І знайомиться з ним. І питають його: а як тебе звати? Він каже: Пук. Як? Він каже: та не як, Пук.
10: Моя черга.
6: Та мене більше смішить, як ти смієшся з цього анекдота, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
9: Давай.
6: Дзвонить п'явка.
10: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, та каже: Пук, як Пук.
6: Дзвонить п'явка до п'явки.
9: Так.
6: Алло, не відриваю.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
11: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу
0: «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина.
12: Хітова дюжина.
5: На Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...
14: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
13: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у хітовій дюжині на Хіт FM.
5: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Hankook. Driving emotion.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама.
1: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: цю не жаль.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.
2: Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Welcome to the Hotel California.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Тільки хіти.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.